Lijep pozdrav za cijeli svijet. Radio Feral. Internet www.radio-feral.ba. Radio koji sluša vas. Radio Feral Kalesija.

0: Liste su i dalje otvorene. Ono što je izmjena, to će biti izgled glasačkog listića. Kada govorimo o sustavu proporcionalne zastupljenosti, listić će biti dakle sa nazivima političkih subjekata i sa brojevima kandidata kako su oni poredani, s tim da će svaki birač uz glasački listić dobiti jedan dodatak sa imenima kandidata da bi se mogao snaći.
1: Danas će u Prijedoru u organizaciji Saveza logoraša BiH, Regionalnog saveza logoraša Banja Luka i udruženje logoraša Prijedor 92 i Kozarac biti obilježena 34. godišnjica zločina počinjenog u prostoriji broj 3 logora Keraterm. Tužilaštvo Haškog tribunala opisalo ovaj zločin kao jedan od pojedinačno najtežih zločina izvršenih tokom Bosanskog rata.
2: Prijedorski logori iz maja 1992. godine nisu plod slučajnosti. Formirani su odlukom kriznog štaba opštine Prijedor, na čijem čelu se nalazio Milomir Stakić, koji je u Haškom tribunalu osuđen na 40 godina zatvora. Haški tribunal je utvrdio da je Keraterm bio logor silovanja muškaraca, u kojem je ubijen 371 zatočenik. U jednoj od presuda je naglašeno da je u noći između 24. i 25. jula 1992. godine iz mitraljeskog gnjezda udaljenog nekoliko metara od logoraša otvorena vatra na nezaštićene logoraše. Te noći, prema podacima Haškog tribunala, ubijeno je između 160 i 200 logoraša. Hazim Sivac iz Kozarca je utovario u kamionsku prikolicu posmrtne ostatke ubijenih logoraša. Prebrojao je 187 tijela.
3: To je bilo tijela ovdje svugdje razbacana. Čula se tamo pljeka, vriska, plać.
2: Zločini u logoru Keraterm dokazani su izvan svake razumne sumnje. Komandant logora Duško Sikirica, stražari Damir Došen, Dragan Kolundžija, Predrag Banović i Dušan Fuštar priznali su krivicu za zločine počinjene nad sugrađanima nesrpske nacionalnosti. Danas će biti obilježena 34. godišnjica stravičnog zločina počinjenog u prostoriji broj 3 logora, u kojem je 3000 nevinih prijedučana nesrpske nacionalnosti bilo zatočeno, mučeno ili ubijano. Za Federalni radio, Senurin Safić.
1: Svijet. Američki

0: Predsjednik Donald Trump priprema novu rundu carina koje bi trebale stupiti na snagu u ponoć nakon isteka privremenih globalnih carina od 10%.
1: Najavljene carine obuhvatit će oko 60 zemalja svijeta, a iznosit će između 10 i 12,5% uz obrazloženje da se njima želi izvršiti pritisak na države koje ne poduzimaju dovoljno u borbi protiv prisilnog rada u lancima opskrbe. Među zemljama koje bi mogle biti pogođene nalaze se Evropska unija, Kanada, Japan, Južna Koreja, Indija, Kina i mnoge druge, dok će određene kategorije proizvoda poput nafte, plina i robe obuhvaćene sporazumom između SAD-a, Kanade i Meksika biti izuzete od novih nameta.
0: Predstavnički dom Kongresa Sjedinjenih Američke Država je odobrio prijedlog za okončanje rata u Iranu, naložići predsjedniku SAD Donaldu Trumpu da povuče oružane snage iz ovoga sukoba.
1: Republikanci u predstavničkom domu su također nagovijestili spremnost da Trumpu daju malo prostora za predah u vezi s rokom od 60 dana. Ipak, četiri člana republikanske stranke glasala su sa demokratama za usvajanje neobavezujuće rezolucije kojom se odbacuje rad kroz predstavnički dom pod kontrolom republikanaca, što odražava nepopularnost ovog sukoba.
0: Federalno ministarstvo rada i socijalne politike uputilo je kantonalnoj upravi za inspekcijske poslove Hercegovačko-neretvanskog kantona zahtjev za provođenje hitnog inspekcijskog nadzora u javnom preduzeću Komunalno Mostar. Do ovog je došlo nakon informacije o otkazima ugovora o radu za najmanje 22 radnika. Zahtjev je upućen na osnovu dopisa Samostalnog sindikata radnika Komunalne privrede Federacije u kojem su iznesene ozbiljne sumnje u zakonitosti provedenih postupaka.
2: Edinu Zukiću, koji je na bolovanju zbog srčanog udara od sredine svibnja, jučer je uručen otkaz nakon 28 godina rada u komunalnom.
3: Ja sam bio u ponedjeljak na komisiji ljekarskoj koja mi je dala produženje bolovanja do onaj nove kontrole. Jer ona je meni uskratila liječenje, pošto me odjavila, ja sam dobio i odjavu. Automatski, nemam pravo ni na što. Znači, nemam pravo na liječenje, nemam pravo na tablete, nemam pravo, znači, jednostavno me ubija.
2: A on je tek jedan od sada već ukupno 22 radnika, svi iz radne jedinice 2, koji ostaju bez posla i bez otkaznog roka, kao ni prava na otpremninu. Amir Romanović, bivši uposlenik javnog poduzeća Komunalno DOO Mostar.
4: Dala je prvo nas 18 u petak otkaze i odjavila nas, znači, sa poreznih uprava, sa svega, ostali smo bez osiguranja, bez nigde ičega. Evo da je prekoče dala još to je četvrci ljudi i njima otkaze.
2: Prema navodima vršiteljice dužnosti, razlog je odbijanje radnih zadataka. No radnici tvrde da nisu odbili zadatak, već su otišli raditi ono što im je šef prethodno kroz nalog naveo kao zadatak. Poslije toga su uslijedili otkazi. Amir Romanović i Edin Zukić, bivši uposlenici komunalnog.
4: I onda ona to, šta ja znam, ne kaže, slala neke na kućne adrese pozive za disciplinsku raspravu, koju pola ljudi ovdje nije dobilo. I mi smo putem advokata uz potpise naše predali na protokolu u komunalno da nam ona očituje se je li pokrenut postupak disciplinski protiv nas i ako jeste zbog čega i da nam pošalje na zakonit način te pozive. Međutim, ona se oglušila sve to.
3: Ja vas mogu samo zahvaliti gospodinu gradonačelniku koji je dozvolio toj osobi, lično on joj je dozvolio da upravlja, da radi šta hoće od nas. Ne samo od nas, od svih radnika. Jer ta osoba nije sposobna da vodi ovu firmu, ja vam to otvoreno kažem. Ona je napravila podjelu među nama. Mi smo svi zajedno ovdje bili, skupa bili. Ta gospođa jednostavno došla i razdvojila po nacionalnoj osnovi.
2: Radnici su najavili da će neki privatno tužiti Jadranku Senkić, vršiteljicu dužnosti direktorice komunalnog, a neki će uputiti kolektivnu tužbu protiv firme. Na društvenim se mrežama oglasio gradonačelnik, navodeći da su disciplinski postupak kao i uručenje otkaza napravljeni po zakonu, a Jadranka Senkić danas na pozive i poruke nije odgovarala. Za Federalni radio, Ivana Vidmar.
0: Dvodnevnim uzrokovanjem zemljišta na 10 lokacija u zeničkim, gradskim i prigradskim naseljima, naročito onim koji se nalaze uz pogone nove željezare Zenica, počela je realizacija projekta Eco Trace, procjene zagađenja tla nakon industrijskog zagađenja. Ova važan projekat provodi Eko Forum Zenica uz podršku Gradske uprave Zenica i stručnu pomoć Federalnog agropedagoškog zavoda sa ciljem da se utvrdi nulto stanje nakon što industrijski pogoni mjesecima ne rade.
5: Mještani naselja koja

0: Gravitiraju u blizini postrojenja Zenčke željezare decenijema unazad bili su direktni svjedoci posljedica zagađenja zraka, ali i tla. Amer Alić, predsjednik mjesne zajednice Tetovo.
1: Mi smo naučili na enormno zagađenje, tako da ova sa situacija je nama pomalo neshvatljiva, jer mi nismo naučili na ovo. Bukvalno smo mi rođeni s prašinom, sa svim mogućim, da ne nabrajam, polutantima, i čita živo živimo s tim.
0: Obustava integralne proizvodnje koja već izvjesno vrijeme traje, prilika je da se realizira projekt analize zemljišta u zemljičkim mjesnim zajednicama Podbrižje, Tetovo, Pehare, Ričice i Crkvice. Daud Bajramović, koordinator projekta EcoTrace u Ekoforumu Zenica.
2: Cilj je dakle da vidimo nakon tri mjeseca, nakon prestanka proizvodnje u proizvodnim pogonima željezare Zenice, da vidimo kako se tlo ponaša. Da li je došlo do oporavka u smislu kontaminacije ili i dalje imamo određena žarišta koja treba na neki način tretirati.
0: Posljednja ispitivanja ove vrste rađena su u periodu od 2010. do 2015. godine, kada je proizvodnja u industrijskim pogonima bila na svom vrhuncu, te se tada ispostavilo da je tlo kontaminirano teškim metalima. Ova ispitivanja daće odgovor na pitanje da li se situacija poboljšala ili je zagađenje ostavilo dugotrajne posljedice. Govore Amer Alić, predsjednik mjesne zajednice Tetovo, i Sanja Stević, saradnica na projektu EcoTrace u Ekoforumu Zenica.
1: Mi imamo podatke kako izgleda kad je totalno zagađenje. Ovo će sad biti podatak kako izgleda kad je totalno nezagađenje. Tako da nam je ovo jako bitan podatak koji nas sve može usmjeriti u smjeru koji nama treba, šta možemo sijati, šta ne možemo sijati.
3: S obzirom da ArcelorMittal po svom odlasku nije izvršio ova ispitivanja, iako je bio obavezan i nije naravno ništa poduzimao na remedijaciji zemljišta, na nama je da insistiramo da se zemljište u naseljima koja su bila najviše ugrožena industrijskom proizvodnjom privedu u nekakvo normalno stanje, da ljudi normalno žive.
0: Pored građana koji će dobiti podatke o kvaliteti te sigurnosti korištenja svojih zemljišta za poljoprivredne aktivnosti, gradske službe i nadležna ministarstva također će dobiti naučno zasnovane podatke za planiranje sanacije i načina korištenja zemljišta u budućnosti. Za Federalni radio, Admir Pripoljac.
4: Kultura. Stolac će od danas do 26. jula biti domaćin 55. izdanja Festivala kulture Slovo Gorčina, jednog od najznačajnijih književnih festivala u Bosni i Hercegovini, posvećenog očuvanju nasljeđa velikog pjesnika Maka Dizdara. Organizatori su najavili tri dana ispunjenja književnih promocijama, izložbama, filmskim projekcijama, performansima i muzičkim sadržajima. Predsjednik Upravnog odbora udruženja Slovo Gorčina, Gorčin Dizdar.
5: Trenutni upravni odbor, ovo nam je sada osma godina i mi smo od samog početka imali velike ambicije da pokušamo vratiti Slovu onaj status koje je taj festival imao u predratnom periodu, kada je to zaista bio jedan od najznačajnijih festivala, i da ne samo da smo uspjeli doći na taj nivo, nego da smo ga u određenom smislu uspjeli prevazići, da je Slovo danas možda značajnije i bogatije nego što je to ikada bilo.
6: Putevi. Pretežno mokar kolovoz i povećana opasnost od otrova karakterišu ovoga jutra saobraćajnu situaciju u većem dijelu Bosne i Hercegovine. U kotlinama i uz riječne tokove vidljivost je mjestimično smanjena zbog magle. S obzirom na to da je posljednji radni dan u sedmici, tokom dana očekuje se pojačana frekvencija vozila na većini putnih pravaca i graničnih prijelaza. Zbog sezone godišnjih odmora stanje na granicama je promjenjivo, pa su na pojedinim prijelazima moguća duža zadržavanja. Vozačima savjetujemo da se prije polaska na put informišu o trenutnom stanju u saobraćaju i zadržavanjima na graničnim prijelazima. Pojačani promet vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnom prijelazu Izačić, a na graničnom prijelazu Orašje na ulazu u našu zemlju. Na ostalim graničnim prijelazima putnička vozila ne čekaju duže od 30 minuta. Zbog izvođenja radova izmijenjen je režim saobraćaja na dionicama autoceste A1 Nemila Vranduk, Lašva Kakanj i Sarajevo Zapad Lepenica. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla, Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. na magistralnoj cesti Sarajevo-Lapišnica. Zbog postavljanja rasvjete u tunelu Vratnik svakog radnog dana od 7 do 16 sati saobraća se u

0: usporeno jednom trakom. Zbog radova na sanaciji škarpi na magistralnoj cesti Crna Rijeka – Jajce u Podmilačju saobraća se usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Zbog radova na izgradnji dodatne trake za spora vozila na magistralnoj cesti Podrumanija – Sumbulovac – Prevoj Romanija saobraća se usporeno uz povremene kraće obustave. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musagić.
1: Vrijeme. U Bosni jutro i dio prije podneva umjereno do pretežno oblačno s kišom ili lokalnim pljuskovima, a u ostatku dana smanjenje oblačnosti. U Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, na jugu i jugozapadu umjerena bura, a u ostatku zemlje slab do umjeren vjetar. Jutarnja temperatura od 11 do 17, na jugu do 24, a dnevna od 18 do 24, na jugu do 28 stepeni. U Sarajevu prije podne pretežno oblačno s kišom ili lokalnim pljuskovima, a poslije podne se očekuje smanjenje oblačnosti. Jutarnja temperatura oko 11, a dnevna oko 21 stepen.
2: Hvala na pažnji.
3: Slušalniku Federalnog radija, tonska realizacija Ajnur Ahmetović, spikerica Sara Šešom, urednica emisije Dubravka Piplica.
4: Dobro jutro, želim vam...

sam za tobe. 7 sati i 16 minuta, dobro jutro, želim vam vaš Radio Feral. Dobro jutro, dobrodošli, 24. dan mjeseca jula tekuće nam 2026. godine, iako smo usred ljeta, ovo jutro više podsjeća na ranu jesen. Svjež, ponegdje i hladan zrak te neobičajno niske jutarnje temperature donijele su pravo osvježenje. Vjerujem da su mnogi započeli dan uz laganu jaknu ili duksericu, prizor koji se češće vidio u septembru nego u julu, ali eto, temperatura u Kalesiji 13 stepeni. Ima ona poslovica, kažu narodu, nikada ugoditi, pa eto, tako i ja se možda žalim, ali bile su zaista visoke temperature, dobro nam je došlo ovo osvježenje, ali mislim da ga je previše. U svakom slučaju, ukoliko volite svježija jutra, danas ćete sigurno uživati i iskoristite ove ugodne sate za šetnju, jutarnju kafu ili boravak na otvoreno, ili eto, imat ćete ugodan odlazak na posao bez klime, možda da grijanje upalite. Jutarnji program Radio Feral sa vama do 8 sati i 30 minuta, kao i svakog jutra, informacije potrebne za jutro, odnosno početak dana, servisne informacije, kako su to protekla 24 sata u dežurnim službama naše općine. Sa vama ovoga jutra Alma i vrijeme je da pijemo tu prvu jutarnju kafu, koju drugu nego kafe, kofi, Kalesija. Dobro jutro!

I evo šta kažu meteorolozi, kako nas to vrijeme očekuje danas u Bosni, jutro i dio prijepodneva umjereno do pretežno oblačno sa kišom ili lokalnim pljuskovima, a u ostatku dana smanjenje oblačnosti, u Hercegovini sunčano uz malu umjerenu oblačnost, na jugu i jugozapadu umjerena bura, u ostatku zemlje slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni vjetar, jutarnja temperatura zraka od 11 do 17, na jugu do 24, a dnevna od 18 do 24, na jugu do 24.

28 stepeni Celzijusa. Uz ovako vrijeme i biometeorološke prilike će biti relativno povoljne nakon svježijeg i kišovitog jutra u većem dijelu Bosne. Sa odmicanjem dana opšta slika će se popraviti u sunčanije periode u poslijepodnevnim satima. Poželjno je ne pretjerivati sa aktivnosti.

da vidimo i što kažu kako je to stanje na cestama u našoj zemlji. Pretežno mokar kolovoz, povećana opasnost od odrona karakteriše ovoga jutra saobraćajnu situaciju u većem dijelu Bosne i Hercegovine. U kotlinama i uz rečne tokove vidljivost je mestimično smanjena zbog magle. S obzirom na to da je posljednji radni dan u sedmici, tokom dana očekuje se pojačana frekvencija vozila na većini putnih pravaca i graničnih prelaza. Zbog sezone godišnjih odmora stanje na granicama je promjenljivo, pa su na pojedinim prelazima moguća duža zadržavanja. Vozačima se savjetuje da se prije ulaska na put informišu o trenutnom stanju u saobraćaju i zadržavanjima na graničnim prelazima putem videokamera dostupnih na web stranici Bihamka. Pojačan je promet vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnom prelazu Izačića, na graničnom prelazu Orašje, na ulazu u našu zemlju. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila ne čekaju duže od 30 minuta. Dakle, dragi vozači, sretna i ugodna vožnja gdje god da putovali, a pazite i na sebe i druge učesnike u saobraćaju.

0: Radio Feral.
1: Dežurna apoteka za vaše zdravlje. Apoteka Adonis Kalesija. Uvijek dežurna.
2: Uvijek dežurna.
0: Jer za nabavku bilo kojeg lijeka otvorena non stop 24 sata vas čeka Adonis Apoteka.
1: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, radi non stop, bez prestanka. Dakle, 24 sata za vas, u svako doba otvorena vrata.
0: Apoteka Adonis radi od jutra do sutra, dežura 24 sata.
1: U apoteci Adonis u centru Kalesije u svako doba možete nabaviti sve vrste lijekova i drugih medicinskih preparata uz povoljne cijene i vrhunsku uslugu tokom 24 sata.
0: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, otvorenih vrata, dežura za vas 24 sata.
1: Vaša uvijek dežurna apoteka, apoteka Adonis Kalesija.
3: Sedmici se bliži kraj, kupovinu Bingu planiraj od 23. do 26. jula. Mladi kupus kilogram 75 feninga, Bingo maslac 200 grama, 3 marke 75, energetski napitak B 250 ml 65 feninga. Ostatak ponude potražite na bingobih.com.
1: Samo za tvoje oči, očna optika Zulić, kod osnovne i srednje škole u centru Kalesije. Širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala, preko 500 modela, renomiranih marki za svačiji ukus, oblik lica i stil i po cijenama za svačiji džep. Kvalitetan servis naočala, kompjuterski pregled vida, mi vidimo oči drugačije, pogledajte razliku. Očna optika Zulić, kod osnovne i srednje škole u Kalesiji, samo za tvoje oči, očna optika Zulić. Do it.

0: Eh, kako je bilo teško prije doći do PVC stolarije. Trebalo je vremena, para i suza. Danas za par minuta sve rješavate kod Javusa.
1: Javus Company je vodeći proizvođač kvalitetne i moderne PVC stolarije za koju se odlučuju cijele familije. Pozovite i naručite kvalitetno, jeftino i lijepo u skladu sa vašim džepom. Posjetite naše prodajne centre diljem Bosne i Hercegovine. Srebrenik, Brčko, Gračanica, Kalesija, Ljubače, Živinice, Vogošća i Liđa, Cazin, Bihać, Vitez, Visoko, Magla i Lukavac i Mostar.
2: Tu smo, blizu dovoljno i za vas povoljno.
3: Javus Company. Marketing Radija Feral 035 631 424 Viber 062 57 09

7 sati 39 minuta, vrijeme za servisne informacije, dakle pregled događaja iz izvještaja dežurnih službi, ono što se događalo u dežurnim službama općine Kalesija. Iz policijske stanice Kalesija informacija da se dogodila jedna saobraćajna nezgoda. U Vukovijama Gornjim na svu sreću nije bilo povrijeđenih osoba. Evidentiran je jedan slučaj narušavanja javnog reda i mira. Kada je riječ o radarskoj kontroli, prva je danas u Kalesiji Gornjoj od 11.30 do 12.30

Potom Babajići 16.30 do 17.30, ulica Kalesijskog odreda 18.30 do 19.30, te noćas nakon ponoći u Prnjavoru od 00.30 do 1.30 minuta.

A kada je reč o odvozu komunalnog otpada, za ovu sedmicu, dakle, poslednji dan odvoza, vršit će se iz naselja Bačići, Bukvari, Zulfići, Dedajići, Lipovice, Meškovići, Ibralići, Šehići, zatim Seljublje, Horozovina, Parači, Jajići, Zukići, Hrvačići i Brda, Jelovo Brdo, Gojčin, Mahmutović, Gaj i Zahirović.

Šta dolazi? Hej, ljubav!

I za kraj ona lijepa informacija koja nam dolazi iz Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla, odjel porodilište. Ovoga jutra je baš lijepa. Za 24 sata rođeno 12 beba. Od toga 6 dječaka, 6 djevojčica. Dakle, jedan roditeljima čestitamo, bebama želimo sretan i dug život, a svi mi u Tuzlanskom kantonu bogatiji smo za 12 novih malih sugrađana i sugrađanki.

0: Marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999.
1: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx Weekend akciju. U periodu od 23. do 25. jula iz ponude izdvajamo sir feta, lavaše, de Paris, 500 grama, 3 marke 45, vino graševina, 1 litar, kutjevo, 10,95, električni roštilj, 49,90, klima konka, 12, inverter, 499 km, klima konka, 18, inverter, 849 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
0: Feal plastik. Feal plastik, vrhunski kvalitet i fantastična izrada PVC i aluminijske stolarije, roletni kliznih kapija i raznih ograda. Feal plastik DOO Vukovje Gornje, adresa uvijek ista, široka pista. PVC stolarija sa 2-3 stakla i 600 komornim profilima Deke Unik, renomiranog njemačkog proizvođača. Stolarija još trajnija i još jača. U Feal plastiku rade i super dizajnirane i vrhunski kvalitetne aluminijske, balkonske i dvorišne ograde, a da sve oko vas blista i sija, veliki izbor i kliznih kapija, pa aluminijska ulazna vrata, aluminijske roletne sa komarnicima i motorima, pa ljetne i zimske bašte, sve ko iz mašte. 25 godina tradicije, četvrt vijeka, tim povodom u Feal plastiku i akcijski popust cijena vas čeka. Zato svratite u Feal plastik, Vukovje Gornje, pored široke piste, ili nazovite na brojeve telefona 061-730-207 i 061-639-246. Još jednom 061-730-207 i 061-639-246 ili se javite na e-mail mirzafeal@gmail.com. Proizvodima iz

0: Tačno je 8 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Predsjedništvo Bosne i Hercegovine usvojilo je izvještaj o izvršenju budžeta institucije međunarodnih obaveza BiH za 2025. godinu, koji će biti dostavljen Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine na razmatranje i usvajanje. Primilo je k znanju informaciju Ministarstva vanjskih poslova Bosne i Hercegovine o provedbi zaključka predsjedništva BiH u slučaju Trgovska gora. Predsjedništvo BiH je donijelo odluku o pristupanju Bosne i Hercegovine ugovoru o prijateljstvu i saradnji u jugoistočnoj Aziji. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine je obavila elektronsko žrebanje za utvrđivanje redoslijeda političkih stranaka, koalicija i nezavisnih kandidata na glasačkom listiću na izborima 4. oktobra. Član CIK-a Željko Bakalar izjavio je da će na predstojećim općim izborima nakon skeniranja glasačkih listića biti obavezno i ručno brojanje glasova i dodao.
2: Liste su i dalje otvorene. Ono što je izmjena, to će biti izgled glasačkog listića. Kada govorimo o sustavu proporcionalne zastupljenosti, listić će biti dakle sa nazivima političkih subjekata i sa brojevima kandidata kako su oni poredani, s tim da će svaki birač uz glasački listić dobiti jedan dodatak sa imenima kandidata da bi se mogao snaći.
0: Danas će u Prijedoru u organizaciji Saveza logoraša Bosne i Hercegovine, Regionalnog saveza logoraša Banja Luka i Udruženja logoraša Prijedor 92. i Kozarac biti obilježena 34. godišnjica zločina počinjenog u prostoriji broj 3 logora Keraterm. Tužilaštvo Haškog tribunala opisalo je ovaj zločin kao jedan od pojedinačno najtežih zločina izvršenih tokom Bosanskog rata.
3: Prijedorski logori iz maja 1992. godine nisu plod slučajnosti. Formirani su odlukom kriznog štaba opštine Prijedor, na čijem čelu se nalazio Milomir Stakić, koji je u Haškom tribunalu osuđen na 40 godina zatvora. Haški tribunal je utvrdio da je Keraterm bio logor silovanja muškaraca u kojem je ubijen 371 zatočenik. U jednoj od presuda je naglašeno da je u noći između 24. i 25. jula 1992. godine iz mitraljeskog gnjezda udaljenog nekoliko metara od logoraša otvorena vatra na nezaštićene logoraše. Te noći, prema podacima Haškog tribunala, ubijeno je između 160 i 200 logoraša. Hazim Sivac iz Kozarca je utovario u kamionsku prikolicu posmrtne ostatke ubijenih logoraša. Prebrojao je 187 tijela.
4: To je bilo tijela ovdje svugdje, razbacano. Čula se tamo pljeka, vriska, plać.
3: Zločini u logoru Keraterm dokazani su izvan svake razumne sumnje. Komandant logora Duško Sikirica, stražari Damir Došen, Dragan Kolundžija, Predrag Banović i Dušan Fuštar priznali su krivicu za zločine počinjene nad sugrađanima nesrpske nacionalnosti. Danas će biti obilježena 34. godišnjica stravičnog zločina počinjenog u prostoriji broj 3 logora u kojem je 3000 nevinih prijedučana nesrpske nacionalnosti bilo zatočeno, mučeno ili ubijano. Za Federalni radio, Senudin Safić.
0: Američka vojska 13. uzastupnu noć izvršila je napade na Iran, objavila je centralna komanda SAD-a. Ciljala je iranske vojne komandne centre, skladišta dronova, komunikacijske mreže, lokacije za obalni nadzor i pomorske kapacitete, kako bi dodatno smanjio prijetnju koju Iran predstavlja za civilne pomorce i komercijalne brodove koji prolaze kroz Hormuški Moreuz, saopćeno je. Prema iranskim državnim medijima, jutros su najmanje 4 osobe poginule tokom napada na nekoliko područja u Iranu. Stolac će od danas do 26. jula biti domaćin 55. izdanja Festivala kulture Slavogorčina, jednog od najznačajnijih književnih festivala u Bosni i Hercegovini, posvećenog očuvanju nasljeđa velikog pjesnika Maka Dizdara. Predsjednik upravnog odbora udruženja

0: Novogorčina, Gorčin Distar.
1: Trenutni upravni odbor, ovo nam je sada osma godina i mi smo od samog početka imali velike ambicije da pokušamo vratiti slovu onaj status koje je taj festival imao u predratnom periodu, kada je to zaista bio jedan od najznačajnijih festivala, i da ne samo da smo uspjeli doći na taj nivo, nego da smo ga u određenom smislu uspjeli prevazići, da je slovo danas možda značajnije i bogatije nego što je to ikada bilo.
0: Vrijeme. U Bosni jutro i dio prije podneva umjereno do pretežno oblačno s kišom ili lokalnim pljuskovima, a u ostatku dana smanjenje oblačnosti. U Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, na jugu i jugozapadu umjerena bura, a u ostatku zemlje slab do umjeren vjetar. Jutarnja temperatura od 11 do 17, na jugu do 24, a dnevna od 18 do 24, na jugu do 28 stepeni. U Sarajevu prije podne pretežno oblačno s kišom ili lokalnim pljuskovima, a poslije podne se očekuje smanjenje oblačnosti. Jutarnja temperatura oko 11, a dnevna oko 21 stepen.
2: Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spikerica Sara Šešum, pripremila Dubravka Piplica.
3: Dobro jutro, želim vam vaš

Svjedoci smo da našu zemlju često pogađa veliko nevrijeme što ima posljedice na poljoprivredu, usjeve, stočarstvo, kompletnu privredu. Zime su blaže, nema prevelikih minusa, ali ni snijega. No zato se dešava da snijeg padne u aprilu i maju, što izazove kolaps u cijeloj zemlji. Starije generacije ovo ne pamte. U jednom danu se nekada izmijene 4-godišnja doba. Sve to negativno utječe na zdravlje stanovništva, o čemu govore podaci iz hitnih medicinskih ustanova u cijeloj Bosni i Hercegovini. Klimatske promjene aktuelne su u cijelom svijetu. Međutim, meteorolozi iz BH meteo stanice kažu da se može reći da ekstremne vrućine, suše, intenzivne padave su postale sve češći dio naše klime. To ne znači da će svaka godina biti ekstremna, ali se vjerovatnoća pojave takvih događaja značajno povećala. Toplija atmosfera može zadržati više vodene pare i kada se stvore povoljni uslovi za razvoj grmljavinskih oblaka, ta dodatna vlaga može rezultirati veoma obilnim pljuskovima u kratkom vremenskom periodu. Ukoliko se sadašnji trend nastavi, Bosnu i Hercegovinu očekuje nastavak postepenog zagrijavanja, ljeta će vjerovatno biti još toplija, a broj dana sa temperaturama iznad 35 stepeni nastavit će rasti. U pojedinim dijelovima nije isključena ni češća pojava temperatura iznad 40. Zime će u prosjeku biti blaže, sa manje snijega u nizijama, dok će planinska područja imati često kraću sezonu snježnog pokrivača. To može bi imati značajan utjecaj na vodne resurse, hidroenergetiku i zimski turizam. Tako nam kažu meteorolozi iz BH Meteo.

a vlade rezervišu većinu frekvencija za određene svrhe poput provođenja zakona kontrole zračnog prometa ili AM i FM radiostanica. Iako je napravljena tako da valovi koji zagrijavaju hranu ostanu unutar uređaja, ako imate stari model ili ako otvorite vrata prije nego što završi sa zagrijavanjem, to može dovesti do smetnji signala za Wi-Fi, dakle govorimo o mikrovalnoj pećnici. Isti problem mogu prouzročiti frekvencije iz fluorescentnih svjetala ili sistema paljenja automobila. Ako kod kuće imate kućne ljubimce koji žive u vodi, i to može uzrokovati probleme. Dakle, ako imate akvarij, radijski signal prirodno slabi sa udaljenošću, no također slabi i dok prodire kroz objekte. Mikrovalovi mogu ometati Wi-Fi signale, a akvariji ih mogu progutati. Postoji još jedan uobičajeni problem, refleksija. Radio je još jedan oblik svjetlosti, te baš kao što se svjetlost odbija od reflektirajućih površina poput ogledala, tako se može odbiti i vaš Wi-Fi signal. Eto, dakle, nije uvijek do te mreže, postoje i ti predmeti u kući koji ometaju ovaj Wi-Fi mrežu.

Iako baš nije lijepa informacija za jutro, ali šta je tu je, eskalacija sukoba na Bliskom istoku snažno je uzdrmala svjetsko tržište nafte. Očekivano odrazilo se to i na našu zemlju. Na bosansko-hercegovačkim benzinskim pumpama ovih dana je primjetan drastičan skok cijena. Dizel je prešao 3 marke i 20 feninga. Sve to će se, upozorava struka, odraziti na ionako krhku bosansko-hercegovačku ekonomiju. Zaočekivati je i lančana poskupljenja. Pun rezervoar postao je luksuz. Cijene na bosansko-hercegovačkim pumpama razlikuju se od mjesta do mjesta, a na pojedinim dizel je dakle prešao 3 marke. Zbog ovog skoka cijena benzinske pumpe bilježe pad prometa. Ono što će nam se desiti je mikrogalopirajuća inflacija, mikroposkupljenje robe koje neće biti jako vidljivo u trenutku, ali kad biste uzeli neki period od mjesec, dva, tri, onda bi vidjeli koliko je to poskupjelo, kaže ekonomist Zoran Pavlović. Iako država ne može u potpunosti kontrolisati svjetske cijene nafte, može ublažiti posljedice za građane. Moramo na vrijeme o svemu razmišljati ili formirati robne rezerve, imati dovoljno novca da u datom trenutku intervenišemo. Ali kad imamo novac, nemamo slavinu koju možemo opravdati da nam dođe taj energent, opet nismo riješili pitanje, smatra ekonomist Rička. Pitanje o ovim kriznim situacijama moglo bi biti riješeno privremenim ukidanjem ili smanjenjem akciza, smatra između ostalih poslovna zajednica.

I za kraj još jednom ćemo ponoviti servisne informacije. Dakle, iz policijske stanice informacija da se dogodila jedna saobraćajna nezgoda bez povrijeđenih u Vukovijama Gornji. Evidentiran jedan slučaj narušavanja javnog reda i mira. Prva radarska kontrola od 11.30 do 12.30 u Kalesiji Gornjoj. U hitnoj službi Doma zdravlja Kalesija za 24 sata pružene su 54 zdravstvene usluge. Vatrogasci su imali jednu intervenciju, uredno vodosnabdjevanje, otpad se odvozi prema rasporedu za petak, ali u svakom slučaju informacije dostupne na web i Facebook stranici Radija Feral. I iz porodilišta rođeno 12 beba, 6 djevojčica i 6 dječaka. S ovom lijepom vješću završavamo jutarnji program. Svima vama želim ugodan i uspješan ovaj dan. Šta da vam kažem, što se ovog ljetnog jesenskog dana tiče, temperatura 14 stepeni u Kalesiji, oblačno, prohladno, ali tako je, s vremenom se nikad ne zna. Kažu meteorolozi još da malo uživamo do kraja jula u ovim hladnijim danima, pa početkom augusta ponovo nas očekuju te visoke temperature, ali svakako ne one koje su iza nas. Uživajte uz Radio Feral, slijedi emisija Iz Naftalina.

0: Kako samo miriše. E ovo je prava kafa, kofi.
1: Pržionica kafe, kofi prnjavor Kalesija.
0: Pravi okus, najbolji miris, kafa za vrhunski ugođaj.
1: Kofi kafu možete nabaviti na veliko i na malo. Samo nazovite 061 410 780 i 061 238 177.
0: Pržionica kafe, kofi prnjavor Kalesija. Osim prženja i pakovanja kafe, nudi vam i pakera i raznih drugih proizvoda.
1: A u sklopu pržionice kafe, kofi Kalesija posluje i market kofi u Dubnici pored magistralnog puta, u kojem osim kofi i kafe po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti robu široke potrošnje, prehrambene artikle i mnoge druge proizvode. Pržionica kafe kofi prnjavor Kalesija i market kofi u Dubnici, mjesta ugodne kupovine.
0: Kofi je stvarno i najbolja kafa, stvarno.
2: Dobro jutro, komšinice.
3: O, jutro, jutro. U pravo vrijeme. Na stolu je bujro.
2: O, boga mi, vidim da si kuću pravo sredila. Domaćica si svaka čast. Sve se blista, a tek zidovi bijele se ko snijeg. A šta ovako lijepo miriše?
3: E, komšinice, to ti je

0: Europol. M je ekstra bijel, M se kuća uzmiriše.
1: Europol, najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove.
2: A ja kupila neku boju i dobila gratis.
0: E, a ja sam kupila Europol i dobila kvalitet.
1: Za sve prave domaćice i prave domaćine, Europol. Najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove. Možete pronaći u svim bolje snabdjevenim trgovinama boja i skladištima građevinskog materijala.

0: potreba pacijenta za cjelokupnim tretmanom proširenih vena i kapilara. Nazovite, informirajte se ili zakažite termin na brojeve telefona 035 740 009 061 721 669, 062 809 059,
1: email ordinacijaduric@gmail.com.
0: Hirurška ordinacija dr. Durić, prva ulica 51, Živinice.
1: Uvijek na usluzi vama, po potrebi i u vašem domu. Hirurška ordinacija dr. Durić u Živinicama.
0: 035 740 009.
2: Jubilarnih 30 godina sa vama.
1: Tačno u svako doba, jer apoteka Osvarm preko puta Doma zdravlja u Kalesiji samo za vas radi non stop svaki dan od jutra do 00. Osvarm apoteka u Prnjavoru pored magistralnog puta od 7 do 21 sat svaki dan.
0: I Osvarm apoteka u Tojšićima od ponedjeljka do petka radi, i to trebate znati, od 7 do 20 sati, subotom od 7 do 16.
1: Osvarm sve za vaše zdravlje ima, jer Osvarm apoteke imaju tradiciju.
2: Dakle, 30 godina.
0: U svim Osvarm apoteka u ponudi su svi lijekovi sa esencijalne liste, lijekovi na recepte i drugi farmaceutski proizvodi.
1: Tu je i biljna apoteka Osvarm u centru Kalesije, do laboratorije OK Lab 2. Ponuda prava, prirodna i zdrava.
0: Sve vrste biljnih preparata, više od 100 vrsta ljekovitih čajeva, zatim melemi i ostali ljekoviti pripravci i lijekovi na bazi lijeko bilja i meda. To je upravo ono što za vaše zdravlje treba.
1: U biljnoj apoteci Osvarm u centru Kalesije možete besplatno izmjeriti krvni pritisak i dobiti stručne savjete za očuvanje vašeg zdravlja.
2: Da biste izbjegli probleme, kontrolišite se na vrijeme.
1: Osim biljne apoteke Osvarm, pouzdano kvalitetne lijekove možete nabaviti i u drugim Osvarm apotekama. Vlasnika magistra farmacije primariusa Seada Osmančevića.
0: U Prnjavoru, Tojšićima, Gornjim Reincima, zatim u Gornjim i u Donjim Dubravama, te u Donjoj Lukavici, Živinicama, u Siminhanu, Slavinovićima, Solini, u Mramoru, Maslama, Menićima, Hrasnu, Donjim Reincima.
1: I apoteka Osvarm Tojšić i Međa, pored magistralnog puta, sa radnim vremenom svaki dan, dakle i subotom i nedeljom, od 7.30 do 21 sat.
0: Na svakom mjestu i u svaki čas, Osvarm apoteke uvijek su uz vas. I ne zaboravite, 30 godina sa vama, i u ovoj jubilarnoj godini bit će još više druženja, saradnje, poklona, darivanja. Hvala vam na dosadašnjem povjerenju. Nastavljamo. Vaše Osvarm apoteke.
3: Neđe ti nešto taj auto, a?
4: Ma pusti me, ba, nemam para za novi.
3: Ne treba ti. U S-Line-u mijenjaju staro za novo. Ponesi ovog starog i uzmi glanc novog. Autocentar S-Line. Za najbolju i najveću ponudu rabljenih vozila. Tu je S-Line. Sve vrste marki i modela po odličnim cijenama. Kupite ili zamijenite staro za novo. Dobrodošli u S-Line na magistralnom putu BB Đurđević, Živinice. Ili pozovite 061-412-226.
1: Jednostavno najbolji. Plastična i aluminijska stolarija, Stolarija AM Tubić DOO Kalesija. Proizvodnja i ugradnja vrhunske PVC i aluminijske stolarije,
0: balkonskih ograda,
1: dvorišnih ograda,
0: kliznih kapija i sekcionih garažnih vrata.
1: Provjereni kvalitet AM Tubić DOO Kalesija Centar, do hotela Košuta.
0: Telefon 035 630 636.
1: Jednostavno najbolji. Stolarija AM Tubić Kalesija.
0: Radio Feral Marketing.

A sada vas obavještavamo. Obavještenja. Organizacioni odbor izviđačko-diverzantskih jedinica za okupljanje i druženje Kalesija obavještava sve kalesijske borce da će se ovogodišnje okupljanje i druženje povodom godišnjice formiranja Kalesijskog odreda održati u subotu 25. jula sa početkom u 17 sati na lokaciji kod Topa Sultan u Gornjim Reincima, gdje je i ranijih godina bilo okupljanje i druženje. Druženje dijaspore sa stanovnicima mjesnih zajednica Brda, Križevci i Hrvačići po četvrti put održat će se u subotu 25. jula od 16 sati na Majdanima. Za ovu priliku od organizatora i dobrovoljnih priloga svima koji budu prisutni na druženju bit će obezbjeđeni piće i hrana. U slučaju kiše mjesta za sjedenje bit će natkrivena. Prisutne na druženju dijaspore zabavljaće legendarna izvorna grupa Mirsada i Jarani. Za sve informacije možete se obratiti Izetu Križevac, Muji Jahiću i Omeru Đedoviću. Sa sobom ponesite dobro raspoloženje i bujrum na brda, na druženje dijaspore i svih dobrih i veselih ljudi. U subotu 25. jula od 16 sati na brdima. Dobrodošli! Prodaje se poslovni objekat 450 metara kvadratnih sa zemljištem 8345 metara kvadratnih. Lokacija Memići, općina Kalesija, pored magistralnog puta Tuzla-Zvornik. Vlasništvo uredno 1/1. Objekat se po dogovoru može osobno pogledati. Kontakt osoba 063-026-800. Dakle, 063-026-800. Na brdu Orlić iznad Hajvaza u nedjelju 26. jula 2026. godine održat će se 13. po redu kulturno-vjerska manifestacija Pašin put Orlić. Vjerski program počinje u 11 sati i 30 minuta te će predpodni namaz na lokalitetu Dovišta Orlić biti proučena i dova. Prisutnim vjernicima na Dovištu Orlić će se obratiti predstavnici Medžlisa Islamske zajednice Kalesija, a izaslanik muftije Tuzlanskog Elvir Efendija Hođić, glavni imam Medžlisa Islamske zajednice Bratunac, održat će prigodno predavanje. Pored učenja tradicionalne dove i obraćanja, na Dovištu Orlić će pred duše šehida biti proučen i jasin. Ovim putem pozivamo sve zainteresovane na vjerski program koji će se održati na lokalitetu Dovišta Pašin put Orlić u nedjelju 26. jula 2026. godine sa početkom u 11 sati i 30 minuta. Još jednom apel dobrim ljudima za humanitarnu pomoć. Ermin Hamidović iz Križevića kod Zvornika, rođen 1976. godine, teško je obolio od stomačne hernije kile. Već je više puta operisan u BiH, ali se bolest stalno vraća. Ermin ima i tumor na debelom crijevu. Zbog komplikacije, ljekari su mu kao jedino rješenje predložili operaciju i liječenje u Turskoj, koje košta 50.000 eura ili oko 100.000 maraka. Za ovu komplikovanu operaciju

skupljeno je 97.000 maraka, nedostaje dakle još samo 3.000 maraka koje Ermin nema odakle namiriti, stoga on ponovo moli dobre ljude da mu pomognu da skupi još preostali dio potrebnih sredstava kako bi što prije mogao otputovati na liječenje u Tursku i operisati tumor na debelom crijevu. Ako ne bude imao kompletna sredstva, neće moći otići na liječenje. Svi koji žele pomoći Erminu Hamidoviću iz Križevića kod Zvornika mogu ga pozvati na broj telefona 062 815 361. Ermin je otvorio i devizni račun kod Unicredit banke, a broj računa je 40764605101. Za pomoć Erminu Hamidoviću iz Križevića kod Zvornika. U Tuzli, u naselju Zlokovac, blok A, prodajem trosoban stan površine 78 metara kvadratnih sa zatvorenim balkonima. Stan se nalazi na četvrtom spratu, zgrada nema lift. Sve informacije na telefon broj 063 037 202, dakle 063 037 202. A sada vas obavještavamo. Obavještenja.

0: akcijska cijena 3,95 maraka. Kafa dočekuša 500 grama, fantastična cijena 10,90 maraka. Energetski napitak Ozon, pola litra, jedna marka. U ovo sedmičnoj ponudi je i sredstvo za čišćenje Ajax, 1 litar, koji u marketima Piemonte možete nabaviti po fantastičnoj cijeni samo 3,30 maraka. Posjetite jedan od Piemonte marketa u vašoj blizini i uštedite na omiljenim proizvodima i iskoristite novu veliku akciju u svim marketima Piemonte od 18. do 24. jula. Vaš Piemonte, mjesto povoljnih cijena i dobre usluge.
1: Vikend počinje uz super cijene u Robotu. Krastavac kilogram 0,65, paradajz kilogram marku 50, batak sa karabatkom kilogram 3,95, sladoled delikato 900 ml samo 5,95. Više na robot.ba.
0: Marketing Radija Feral 035 631 424, Viber 062 570 09.

Dobro jutro, poštovani slušalci, vrijeme je za prvi pregled vijesti Radija Ferali iz čijeg sadržaja izdvajamo. Na novim glasačkim listićima neće biti imena kandidata, skeneri sprečavaju prevare. Poslodavci u federaciji i dalje će moći isplaćivati do 300 maraka neoporezive pomoći radnicima. Za kulturu u Tuzlanskom kantonu izdvojeno 334 hiljade maraka. Tokom dana očekuje se smanjenje oblačnosti. Na glasačkim listićima za izbor parlamentarnih tijela na općim izborima ove godine neće biti navedena imena i prezimena kandidata, već će birači nakon označavanja političkog subjekta željene kandidate birati prema njihovim rednim brojevima, rekli su predstavnici koalicije za slobodne i poštene izbore pod lupom. Birači bi uz glasački listić trebali dobiti poseban štampani materijal sa imenima svih kandidata i njihovim rednim brojevima. Nakon što označe politički subjekt, moći će označiti i redne brojeve najviše tri kandidata za koje žele glasati. Pojašnjeno je da se otvorene liste i preferencijalno glasanje ne ukidaju, ali da više neće biti moguće glasati samo za kandidate bez označavanja političkog subjekta. Nove tehnologije rješavaju dokazane izborne prevare na izborni dan u procesu glasanja, brojanja i unošenja rezultata. Međutim, one ne rješavaju problem korupcije i pritisaka na birače prije izbornog dana. Ekonomsko-socijalno vijeće za područje Federacije Bosne i Hercegovine jednoglasno je podržalo nastavak primjene uredbe o isplati pomoći radnicima od strane poslodavaca u ovoj godini. Na sjednici vijeća razmatran je prijedlog uredbe o izmjenama i dopunama uredbe o isplati pomoći radnicima koje je pripremilo Federalno ministarstvo financija. Predloženim izmjenama predviđa se nastavak primjene uredbe koja je važila do 31. jula, čime bi poslodavcima bilo omogućeno da radnicima nastave isplaćivati pomoć u iznosu do 300 konvertibilnih maraka mjesečno, bez obračuna doprinosa, zaključno sa decembrom ove godine, odnosno najkasnije do 31. januara 2027. Podrška kulturi u Tuzlanskom kantonu u 2026. godini obuhvatit će 130 projekata za koje je vlada Tuzlanskog kantona putem resornog ministarstva osigurala ukupno 334 hiljade konvertibilnih maraka. Ministar za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona Damir Gazdić potpisao je ugovore sa korisnicima sredstava iz javnog poziva Podrška u oblasti kulture. Gazdić je rekao da je u odnosu na prethodnu godinu povećan broj udruženja koja će dobiti finansijsku podršku. Od ukupnog iznosa za 91 projekat iz oblasti kulture izdvojeno je 225 hiljada, dok je za 34 projekta iz izdavačke djelatnosti osigurano 59 hiljada. Ove godine prvi put je uvedena i posebna podrška filmskoj umjetnosti i audiovizuelnom stvaralaštvu. Za 5 projekata, među kojima su produkcija dokumentarnih i igranih filmova, te organizacija 15. Tuzla Film Festivala, namijenjeno je 50 hiljada maraka. Danas su u Bosni dio prijepodneva umjereno do pretežno oblačno vrijeme sa kišom ili lokalnim pljuskovima, a u ostatku dana smanjenje oblačnosti. U Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, na jugu i jugozapadu umjerena bura, a u ostatku zemlje slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni vjetar. Dnevna temperatura kretaće se od 18 do 24, na jugu zemlje do 28 stepeni Celzijusa. Pratili ste vijesti Radija Feral.

0: prodaja, računari, laptopi, računarska oprema, kancelarijski i potrošni materijal, toneri i ketriđi.
1: Fintech servis, servisiranje računara, laptopa, printera i ostale informatičke opreme.
0: Fintech video nadzor, projektovanje i ugradnje sistema za video nadzor sa analognim i IP kamerama.
1: Fintech web dizajn, projektovanje, izrada i održavanje web stranica.
0: Fintech software, prodaja savremenog programa za računovodstvo i licenciranje Microsoft programa.
1: Jer Fintech je ovlašteni Microsoft partner za područje Bosne i Hercegovine.
0: Fintech pravne usluge, pravno savjetovanje i izrada poslovno-pravne dokumentacije.
1: Fintech edukacija, poslovna edukacija za oblasti računovodstva, knjigovodstva, poslovne informatike i programiranja.
0: Fintech računovodstvo, računovodstvene, knjigovodstvene i konsultantske usluge uz primjenu međunarodnih računovodstvenih standarda
1: i međunarodnih standarda finansijskog izvještavanja.
0: Hiljadu je razloga da nas posjetite, zato dobrodošli u Fintech.
1: U centru Kalesije iza zgrade općinskog suda.
0: Kontakt telefon
1: 035-63-1111.
0: Web stranica
1: www.fintech.ba. Fintech Kalesija.
0: Pouzdan partner za sigurnu budućnost.
2: Nova usluga u ponudi.

0: firme Neon Solucije. Vraćanje sadržaja do 7 dana unazad, preko 150 kanala, domaći, regionalni, filmski, dokumentarni, muzički, informativni, TVTK, omiljeni filmovi, serije i dokumentarci, programski vodič, moj sadržaj, ostavi za kasnije ili nastavi gledati, dodaj podsjetnik na emisiju ili film koji želiš gledati, gledanje na mobilnim i tablet uređajima. Pozovite 080 020267 i rezervišite svoj IPTV priključak.
1: Kod Bakje nema straha više, niti od sunca, niti od kiše. Nova arena, natkrivene tribine. Imamo se pohvaliti čime. Pod noge cestu za sve na istom mjestu. Štraparijada ide pored koride. Plus teferić ljetni i svi su sretni. I godine ove Špionica zove. 25. tradicionalni ljetni teferić, nedjelja 2.8. Špionica, kod Adisa i Bahka Džafića. Uživat ćete u mnogo čemu kad dođete u novu arenu sa natkrivenim tribinama i sjajnim borbama. Spremite kamere za svoje storije. Dobijemo šampiona lahke kategorije. Udarna borba dana, za Megdan pred vama. Đerzić je brizan, snažan i silan, protiv Čupe poznatog svima, od Vokić Mumina i Edina. Dobro se zatego, Bahova tego. Biće borba gruba protiv Bjelopojčevog goluba. Kome će pobjeda pripasti u ringu? Đulovićevo medonje ili Barićevom ringu? I sve druge borbe biće mnogo dobre. Voditelj programa Azem Čauš. I to nije sve. Jer, pazi sada, biće i Štraparijada sa fondom nagrada od 10.000 maraka. Muzika uživo, Admirovi Agbabi, tradicionalno bika na ražnju spremamo i nema šta nemamo. Ulaz samo 15 maraka. Piće i hrana u režiji organizatora. Info telefoni 061 193 189 i 062 948 387. Dođite kod Adisa i Bahka Džafića da nastavimo priču na 25. ljetnom Teferiću, nedjelja 2.8. Špionica, već od 10 sati. Obavezno strani.
2: Vaše reklamne poruke imaju smisla tek kada ih čuju i drugi. Marketing Radio Feral.

Rade Lacković, da sam srećan ne bih pio, pozdrav, hvala lijepo, pozdrav i vama, muzička želja našeg slušatelja Mireta iz Barica.

0: sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx Weekend akciju. U periodu od 23. do 25. jula iz ponude izdvajamo sir feta, lavaše, de Paris, 500 grama, 3 marke 45, vino graševina, 1 litar, kutjevo, 10,95, električni roštilj, 49,90, klima konka, 12, inverter, 499 km, klima konka, 18, inverter, 849 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: Kako samo mi miriše. E ovo je prava kafa, kofi.
2: Pržionica kafe, kofi prnjavor Kalesija.
1: Pravi okuse, najbolji miris, kafa za vrhunski ugođaj.
2: Kofi kafu možete nabaviti na veliko i na malo. Samo nazovite 061-410-780 i 061-238-177.
1: Pržionica kafe, kofi, prnjavor Kalesija. Osim prženja i pakovanja kafe, nudi vam i pakera i raznih drugih proizvoda.
2: A u sklopu pržionice kafe, kofi, Kalesija posluje i market kofi u Dubnici pored magistralnog puta, u kojem osim kofi kafe po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti robu široke potrošnje, prehrambene artikle i mnoge druge proizvode. Pržionica kafe, kofi, prnjavor Kalesija i market kofi u

0: Namještaj provjerenog kvaliteta. Namještaj Iberex Živinice.
1: Moderno opremljeni salon namještaja Iberex pored magistralnog puta Novi grad Živinice nudi vam najveći izbor namještaja i bijele tehnike.
0: Iberex Komerc u vlastitim pogonima proizvodi kuhinje, ormare, plakare, komode, predsoblja, te kancelarijski i ostali pločasti namještaj.
1: Iberex se posebno izdvaja proizvodnjom, projektovanjem i ugradnjom velikog izbora kuhinja po vašim mjerama i zahtjevima.
0: U izložbenom salonu pored vlastitog proizvodnog programa nudimo i veliki izbor ostalog namještaja renomiranih svjetskih proizvođača.
1: Kupljeni namještaj besplatno dovozimo na vašu adresu, a Iberex vas časti i besplatnom montažom.
0: Još jedna pogodnost, namještaj u Iberexu možete platiti svim kreditnim karticama ili na beskamatni kredit preko Spar kase, Unikredit i NLB Tuzlanske banke do 12 mjeseci.
1: Dođi, vidi, vozi.
0: Posjetite evropski modern salon namještaja Iberex u Živinicama pored magistralnog puta Novi grad Živinice.
1: Ili nazovite na brojeve telefona 035 773 845,
0: zatim 773 846 i 773 847.
1: E-mail iverex@bif.net.bar, a web stranica Iverexa je www.iverexcommerce.com.
0: Kupujte s povjerenjem. Vaš Iverex Živinice.
2: Samo za tvoje oči. Očna optika Zulić. Kod osnovne i srednje škole u centru Kalesije. Širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala. Preko 500 modela. Renomiranih marki za svačiji ukus, oblik lica i stil. I po cijenama za svačiji džep.

0: Radio Feral 035 631 424, Viber 062 570 999.
1: Dobro jutro, komšinice.
2: O, jutro, jutro. U pravo vrijeme. Na stolu je bujro.
1: O, boga mi, vidim da si kuću pravo sredila. Domaćica si svaka čast. Sve se blista, a tek zidovi bijele se ko snijeg. A šta ovako lijepo miriše?
2: E, komšinice, to ti je Europol. M je ekstra bijel, M se kuća uzmiriše.
3: Europol, najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove.
1: A ja kupila neku boju i dobila gratis.
2: E, a ja sam kupila Europol i dobila kvalitet.
3: Za sve prave domaćice i prave domaćine, Europol. Najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove. Možete pronaći u svim bolje snadbjevenim trgovinama boja i skladištima građevinskog materijala.

0: Bosanac, koncert u Kalesi. Nakon dugo vremena, veliki koncert Enesa Begovića u Kalesi. U petak 24. jula u 19 sati na gradskom stadionu u Kalesi. Ulaznice se mogu nabaviti u Begovom dućanu i u restoranu Zates na Međašu, ali i prije početka koncerta na gradskom stadionu. Enes Begović, ponosni Bosanac.
1: Dragi moji, petak 24. juli. Gradski stadion u Kalesi bit će mjesto najvećeg koncerta u tom gradu. Došli da se družimo 24. jula, dakle, gradski stadion Kalesija. Zajedno sa mnom bit ćemo, naravno, moj bend i jedan gost iz Denađenja. Ljubim vas, vaš Enes. Došli da se družimo i da napravimo najbolju atmosferu koja je ikad napravljena u Kalesiji. Volim vas.
2: Bez dobrog alata nema ni zanata. Vaš provjereno pouzdan partner Titanik.
3: Veliki izbor reznih, brusnih i električnih alata poznatih proizvođača.
2: Mogućnost kupovine na

0: karte na 12 i 24 mjeseca preko NLB i Unicredit banke.
1: Na svoje kupce mislimo i kamatu na kreditiranje mi snosimo.
0: Kontaktirajte nas Titanic Kalesija 035-366-555.
1: Titanic Tuzla 035-366-554.
2: E kako je bilo teško prije doći do PVC stolarije. Trebalo je vremena, para i suza. Danas za par minuta sve rješavate kod Javusa.
3: Javus Company je vodeći proizvođač kvalitetne i moderne PVC stolarije za koju se odlučuju cijele familije. Pozovite i naručite kvalitetno, jeftino i lijepo u skladu sa vašim džepom. Posjetite naše prodajne centre diljem Bosne i Hercegovine. Srebrenik, Brčko, Gračanica, Kalesija, Ljubače, Živinice, Vogošća, Iliđa, Cazin, Bihać, Vitez, Visoko, Maglaj, Lukavac i Mostar.
4: Tu smo, blizu dovoljno i za vas povoljno.
5: Javus Company.

0: Kolica Kalei 99.95. Ostatak ponude potražite na bingobih.com.
1: Kalesijsko ljeto ima svoju adresu, Ekonahl Kalesija na obroncima Majevice.
2: Dok uživate u bogatom programu manifestacije, odvojite trenutak za predah na mjestu gdje vas čekaju priroda, adrenalin i domaći specijaliteti.
1: Osjetite uzbuđenje na ciplajnu, Majevički spust, okušajte se u penjanju na stijeni, prošetajte planinskim stazama, uživajte u našem parku adrenalin sa okusom meda i napunite baterije pogledima koji ostavljaju bez daha.
2: U našem kompleksu degustirajte domaći med i druge prirodne proizvode, a zatim uživajte u tradicionalnim jelima pripremljenim na domaći način.
1: Za potpuni odmor doživite nešto posebno. Apikomoru, zdravlje iz košnice. Prirodna inhalacija pčelinjim parama pruža podršku disajnim putevima i jača imunitet.
2: Adrenalin, priroda, zdravlje i tradicija. Sve na jednom mjestu.
1: Dok traje kalesijsko ljeto, neka Ekonahl Kalesija i Planinsko-pčelarski klub Eko Majevica budu vaša oaza odmora, dobrog zalogaja i nezaboravne avanture.
2: Kalesijsko ljeto traje u gradu, ali najljepši dio čeka vas na Majevici.
1: Rezervacije na broj telefona 061-294-080.
2: Planinarsko-pčelarski klub Ekonahl Kalesija. Tamo gdje priroda postaje avantura.
3: Da lagano prekineš san, uz omiljenu aromu da kreneš u dan, a tek u društvu, e to je za priču. Mer kafa i šećer kocka, bosanski merak, živinice, 061-151-570 i budi i godi i razgovor u vodi. Mer kafa.
1: Supermarket Piemonte. Širok asortiman prehrane, hemije, posuđa, tekstila, dječjih igračaka, svježeg voća i povrća. Piemonte, supermarket sa super povoljnim cijenama. Posjetite supermarket Piemonte i uvjerite se u širok asortiman proizvoda i to po trajno sniženim cijenama. Dobro nam došli. Supermarket Piemonte Rajinci Gornji, kod doma. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge. Baš Piemonte. Vaše reklamne poruke imaju smisla tek kada ih čuju i drugi. Marketing Radio Feral.
4: I za kraj, Šemsa Suljaković za slušateljku Sadetu. Toliko u ovom druženju kroz vaše muzičke želje. Evo, temperatura nakon što je jutros bila 13, trenutno 17. Bilo je ovo pravo jesenje jutro, ali ima sunca, bit će razvedravanje tokom dana, tako kažu meteorolozi. Nadam se da će i vaše raspoloženje biti bolje, a sigurno da hoće. Ustala se Radio Feral. Svima vama želim ugodan nastavak dana.

0: Marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999.
1: Nova usluga u ponudi firme Neon Solucije. Vraćanje sadržaja do 7 dana unazad, preko 150 kanala, domaći, regionalni, filmski, dokumentarni, muzički, informativni, TVTK, omiljeni filmovi, serije i dokumentarci, programski vodič, moj sadržaj, ostavi za kasnije ili nastavi gledati, dodaj podsjetnik na emisiju ili film koji želiš gledati, gledanje na mobilnim i tablet uređajima. Pozovite 080-0202-67 i rezervišite svoj IPTV priključak.
2: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
3: Trebate taksi prevoz? Nazovite 061-474-811, Mobitel, Viber ili WhatsApp. I prevoz je tu. Maxi taksi Kalesija. Mevludin Pašaninović Mevko. Za kratke i duge linije. Brzo, udobno i pouzdano. Maxi taksi. Zapamtite 061-474-811.
4: Ne. Ne, ne treba vam Lutrija, jer sigurni dobitak nudi vam Nutrija
5: D.O.O. Živinice.
4: Tražite vrhunsku aluminijsku ili plastičnu stolariju, garažna vrata ili pak aluminijske i PVC ograde. Prije konačne odluke obavezno posjetite živiničku firmu Nutrija. Nutrija.
5: Jer Nutrija po vašim mjerama i narudžbama proizvodi alu i PVC stolariju, garažna vrata i ograde evropskog kvaliteta.

0: Ta od elemenata poznatog njemačkog proizvođača Kemmerling sa vrhunskim okovima Winkhaus i Sigerija.
1: Zbog sigurnog kvaliteta Nutrija vam na sve svoje proizvode daje garanciju na čak 5 godina.
0: A osim besplatnog prevoza i ugradnje nove stolarije, stručnjaci iz Nutrije besplatno uklanjaju vašu staru stolariju.
1: Dobitak kakvom se niste nadali.
0: Zato obavezno posjetite firmu Nutrija pored magistralnog puta Maline BB preko puta firme Alfemi.
1: Osim proizvodnje PVC i alu stolarije, garažnih vrata i ograda, firma Nutrija bavi se iskopima, nasipima i drugim građevinskim poslovima sa najsavremenijom mehanizacijom te međunarodnim transportom.
0: Detaljnije informacije možete dobiti na brojeve telefona 035 808 342
1: i 062 384 552.
0: I zato zaista ne treba vam Lutrija, jer sigurni dobitak nudi vam Nutrija.
1: D.O.O. Živinica.
0: Marketing Radija Feral 035 631 424 Viber 062 570 09

0: Vaš osmijeh vas najbolje predstavlja. Poklonite sebi savršen osmijeh. Vrhunske stomatološke usluge Poliklinike Alabajči stoje vam na raspolaganju. Garancija su stručnost, moderne tehnologije i višegodišnje iskustvo tima doktora Alabajči. Adresa Đure Đakovića 46 Tuzla iza Prinčeve džamije. Telefon 035 204 200. E-mail info@alabajci.ba. Neka savršen osmijeh krasi i vaše lice. Poliklinika Alabajči.
1: Kod Bakje nema straha više, niti od sunca, niti od kiše. Nova arena, natkrivene tribine. Imamo se pohvaliti čime. Pod noge cestu za sve na istom mjestu. Štraparijada ide pored koride. Plus teferić ljetni i svi su sretni. I godine ove špionica zove. 25. tradicionalni ljetni teferić, nedjelja 2.8. špionica, kod Adisa i Bahka Džafića. Uživat ćete u mnogo čemu kad dođete u novu arenu sa natkrivenim tribinama i sjajnim borbama. Spremite kamere za svoje storije. Dobijemo šampiona lahke kategorije. Udarna borba dana. Za Megdan pred vama. Đerzić je brizan, snažan i silan. Protiv Čupe poznatog svima. Od Vokić Mumina i Edina. Dobro se zatego, Bahova tego. Biće borba gruba protiv Bjelopojčevog goluba. Kome će pobjeda pripasti u ringu? Đulovićevom Edonji ili Barićevom ringu? I sve druge borbe biće mnogo dobre. Voditelj programa Azem Čauš. I to nije sve. Jer, pazi sada, biće i štraparijada sa fondom nagrada od 10.000 maraka. Muzika uživo, Admirovi Agbabi, tradicionalno bika na ražnju spremamo i nema šta nemamo. Ula samo 15 maraka. Piće i hrana u režiji organizatora. Info telefoni 061-193-189 i 062-948-387. Dođite kod Adisa i Bahka Džafića da nastavimo priču na 20.

0: 1 litar, Kutjevo 10,95, električni roštilj 49,90, klima konka 12K, inverter 499 km, klima konka 18K, inverter 849 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Belamionix, mjesto najbolje kupovine.
1: Stara Bosanska, Prava Bosanska, Etno Avlija, Mačkovac.
2: Jedinstvena u Bosni i Hercegovini.
1: Spoj kulturno-historijskog nasljeđa i prirodne baštine.
2: U Etno Avliji Mačkovac kod Banovića nalazi se bosanski etno-restoran Aščiluk sa bogatom ponudom tradicionalnih jela i pića.
1: Teleće, jagnjeće i pileće pečenje, pite ispod sača, planinski grah, teleća plata, Etno Avlija, maslenica, domaći hljeb i pogača, proha, presmac, kljukuša, kukuruzna pita.
2: Sve od pšeničnog i kukuruznog brašna sa mljevenog u mlinu koji se nalazi tu u Etno Avliji Mačkovac na rijeci Oskovi koja protiče baš kroz Etno Avliju.
1: Tu je i slatki kutak, gurabije, kadajev, hurmašice, baklava, ružice, tufahije.
2: I ljubazno osoblje Etno Avlije obučeno u tradicionalnu narodnu nošnju.
1: Kompletna starobosanska ponuda za kompletan gastro užitak.
2: I plus, nakon cjelodnevnog uživanja u Etno Avliji, gosti mogu i prespavati u novom objektu Konak u okviru Etno Avlije, u objektu i sobama u starom tradicionalnom bosanskom stilu.
1: U Etno Avliji se nalaze obnovljene radnje starih zanata, krojača, kovača, kazanđija, grnčara, čibučara, drvorezaca, te dućani u kojima se mogu kupiti proizvodi ovih zanata, narodna nošnja, grnčarski i drugi proizvodi. U sastavu Etno Avlije i zavičajni muzej sa postavkom stare bosanske sobe sa baškalukom i hamandžikom.
2: Tu je i Musafirhana i Kutubhana, čitaonica u kojoj se nalazi etnološka zbirka vjerskih i drugih knjiga starosti i do 300 godina.
1: Među njima je i zbirka rukopisa i radova poznatog živiničkog hroničara Mumina Trumića Mume, od kojih je posebno zanimljiva matična knjiga iz 1800. godine.
2: Etno Avlija Mačkovac dobitnik je Zlatne krune za etnološku zbirku i gastro ponudu u Bosni i Hercegovini za 2011. godinu i Zlatne turističke zvijezde za 2012. godinu za očuvanje kulturno-istorijskog nasljeđa i za pripremu i posluživanje tradicionalnih bosanskih jela i pića.
1: Etno Avlija je ušla u registar zaštićenih spomenika TK te sa Zavodom za zaštitu očuvanja kulturno historijskog nasljeđa potpisala je ugovor o dugoročnoj saradnji, a nominovana je i kao nacionalni spomenik, što je još jedan razlog da obavezno posjetite Etno Avliju u Mačkovcu kod Banovića.
2: Informacije na brojeve telefona 061 146 800 i 061 296 136, a rezervacije na broj telefona 035 880 920. Osjetite dušu stare Bosne. Obavezno posjetite Etno Avliju Mačkovac. Jednostavno najbolji. Plastična i aluminijska stolarija, Stolarija AM Tubić DOO Kalesija. Proizvodnja i ugradnja vrhunske PVC i aluminijske stolarije,
1: balkonskih ograda,
2: dvorišnih ograda,
1: kliznih kapija i sekcionih garažnih vrata.
2: Provjereni kvalitet AM Tubić DOO Kalesija Centar do hotela Košuta.
1: Telefon 035 630 636.
2: Jednostavno najbolji. Stolarija AM Tubić Kalesija.

0: Tačno je 12 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti u podne.
0: U studiju su urednica emisije Dubravka Piplica i spikerica Sara Šešun.
2: Poštovani slušalci, dobar dan. Trump uvodi nove carine za više od 80 zemalja Sjeverne. Prije da je 34. godišnjica zločina počinjenog u prostoriji broj 3 logora Karakari. Novi napad iz Sjedinjene Američke Države na Iran u Bazinu se oglasio sirene zbog iranskih udara. U Stoti se održava festival kulture Sologorčina. Vrijeme umjereno i pretežno oblačeno. Nekoliko saveznika Sjedinjene Američke Države reagiralo je ogorčenjem na carine koje je najavio predsjednik SAD-a Donald Trump.
3: Sjedinjene Američke Države nameću nove carine od 10 do 12,5% za 60 ekonomija koje se prema Bijeloj kući ne protive dovoljno uvozu robe proizvedene prisilnim radom. Pogođena je Evropska unija, dok je na posebnom udaru susjedna Kanada. Premijer Kanade Mark Carney kaže da Otava intenzivira pregovore sa Vašingtonom kako bi postigla sveobuhvatni trgovinski sporazum, ali je spremna odgovoriti ako Trumpova prijetnja o carinama od 50% na kanadsku robu stupi na snagu.
0: U svim okolnostima, bez obzira na ishod pregovora, Kanada će učiniti sve što je potrebno da izgradi svoju snagu kod kuće i da podrži kanadske porodice, radnike, poljoprivrednike, firme. Spremni smo. Spremni smo jer smo se fokusirali na ono što možemo kontrolirati, a to je izgradnja naše snage kod kuće, kupovina kanadske robe, podrška kanadskim radnicima, izgradnja Kanađana. To je odlučnost Kanađana, to je temelj na kojem gradimo. Mi smo pouzdan partner u svijetu koji je sve samo ne to. Zato diverzificiramo naša partnerstva u inozemstvu.
3: Novim carinama pokriven je širok spektar robe, uključujući med, alkoholna pića, cement, mliječne proizvode, neke proizvode od drveta, hokejaške palice i druge artikle, ali ne i energetske proizvode, ribu i kritične minerale. Iz Tokija je saopćeno kako Japan žali zbog američke odluke da im nametne carinu od 12,5%, jednostavno zato što ne postoji zabrana uvoza robe proizvedene prisilnim radom. Minoru Kihara, glavni sekretar japanskog kabineta.
0: Žalosno je što je ova mjera uvođenja carina Japanu donesena na osnovu nepostojećih zabrana uvoza robe proizvedene prisilnim radom, uprkos činjenici da su japanska industrija i trgovina u skladu sa međunarodnim pravilima.
3: Australski ministar trgovine Don Farrell osudio je nove američke carine kao potpuno neopravdane, te odbacio tvrdnje koje povezuju njegovu zemlju sa modernim ropstvom.
0: Vjerujemo da među svim zemljama svijeta Australija ozbiljno shvata pitanje ropstva, modernog ropstva, i da će to nastaviti činiti. Međutim, mislimo i smatramo, odnosno vlada smatra, da je ovo nametanje viših carina Australiji potpuno neopravdano i nastavit ćemo lobirati.

0: inicirati kod trgovinskog predstavnika Sjedinjenih država da ukine sve carine na australsku robu.
1: Brazilski predsjednik Luis Inácio Lula da Silva potpisao je dekret o otvaranju nove kreditne linije od 3,65 milijardi dolara, namijenjene kompanijama pogođenim novom carinom od 25% iz Sjedinjenih Američkih Država. Vrhovni sud Sjedinjenih Država presudio je u februaru da se Trumpove carine uglavnom trebaju proglasiti nevažećim, jer je predsjednik koristio zakon o vanrednim situacijama iz 1977. kojemu prema sudu nije dao ovlaštenje da preduzme tako dalekosežne mjere. Od tada se američki čelnik oslanjao na drugi zakon iz 1974. Prema njemu predsjednik može uvesti carine do 150 dana. Taj period je sada istekao, prisiliši Trumpa da traži novu pravnu osnovu. Za Federalni radio, Ibrahim Sofić.
2: Delegat Srpske demokratske stranke u Domu naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, Želimir Nešković, ponovo je aktualizirao pitanje privremenog ukidanja akciza na gorivo nakon novog vala poskupljenja koji direktno pogađa građane i privredu.
0: Nešković ističe da svaki novi rast cijena goriva neminovno dovodi do poskupljenja osnovnih životnih namirnica, prijevoza i svih drugih roba i usluga, dok su plaće i penzije ostale daleko ispod rasta troškova života. Građani ne smiju biti kolateralna šteta stalnog rasta cijena. Dok se budžeti pune milionima maraka od akciza i PDV-a, građani svakim odlaskom na benzinsku pumpu i u prodavnicu plaćaju sve veću cijenu života. Zato je neophodno privremeno ukinuti akcize na gorivo i tako bar djelomično ublažiti udar na kućne budžete, poručuje Nešković.
2: Hoće li nove izborne tehnologije donijeti transparentnije izbore ili će najveći izazov biti njihova primjena u praksi? Prve nepravilnosti u izbornom procesu zabilježene su i prije početka kampanje, a sve manje vremena da se građani upoznaju s novim načinom glasanja.
3: I prije zvaničnog početka kampanje evidentirano je 38 prijava mogućih nepravilnosti, a najveći broj odnosi se na preuranjenu izbornu kampanju. Do sada je utvrđeno da je 11 političkih subjekata prekršilo izborna pravila, među kojima prednjači SNSD. Centralna izborna komisija izrekla je 5 novčanih kazni u ukupnom iznosu od 22.500 maraka. Alma Bajrić, pravnica koalicije Pod lupom, upozorava da veliki broj prijavljenih slučajeva još nije sankcionisan.
4: Iako je zakonom jasno definisano da je preuranjena izborna kampanja zabranjena od dana raspisivanja izbora, u praksi smo imali situaciju u kojoj se mogla voditi kampanja bez adekvatnog odgovora nadležnih institucija.
3: Ovogodišnji opšti izbori donose i najveće tehnološke promjene do sada. Prvi put uvodi se biometrijska identifikacija birača i skeniranje glasačkih listića, što bi trebalo dodatno zaštititi izborni proces i smanjiti mogućnost zloupotreba. Dario Jovanović, projekt menadžer koalicije Pod lupom.
5: Smatramo da se radi o istorijskom iskoraku i jednom od najvažnijih koraka naprijed kada je riječ o zaštiti integriteta izbornog procesa u Bosni i Hercegovini.
3: Navodi da se uz nove tehnologije mijenja i način glasanja. Iako Centralna izborna komisija još nije predstavila konačan izgled glasačkog listića, već sada je poznato da više neće biti moguće glasati samo za kandidata bez istovremenog označavanja političkog subjekta kojem pripada.
5: Zapravo najveća promjena za birače jeste redizajn glasačkog listića i uklonjanje imena i prezimena sa glasačkog listića. Ono što jeste olakšavajuća okolnost, što će uputstvo biti printano uz glasački listić, pa imena svih kandidata da bi se birači lakše snašli.
3: Dok organizatori izbora ove izmjene vide kao tehničko unapređenje izbornog procesa, za birače će one značiti potpuno novi način glasanja. Hoće li nove tehnologije opravdati očekivanja i doprinijeti poštenijem izbornom procesu, neće zavisiti samo od njihove primjene, već i od toga koliko će birači na izborni dan biti upoznati s pravilima glasanja. Za Federalni radio, Jasmina Šukalić.
2: Direktor Udruženja poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine Marija Nenadić održao je sastanak sa rukovodstvom grupacije poslodavaca za djelatnost poslovnih servisa i IT pri Udruženju poslodavaca.
0: Kako je saopćeno iz Udruženja poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine, sektor poslovnih servisa u Bosni i Hercegovini zapošljava više od 16.000 osoba u gotovo 150 kompanija, a o značaju i izazovima ove oblasti govori i podatak da na nivou Europe ova industrija zapošljava blizu

0: 40 miliona ljudi.
1: Svijet.
2: U Bahreinu su rano jutro se oglasile sirene za uzbunu. Samo nekoliko sati nakon što je američka vojska saopćila da je okončala 13. noć udara na Iran u kojima su poginule 4 osobe.
0: Mediji su javili da je iranska vojska rano jutros saopćila da je izvela napade dronovima na američke vojne objekte u bazama u Bahreinu i Jordanu. 4 osobe su poginule, a 5 je ranjeno u američkom raketnom udaru na periferiji grada Ahvaza, objavili su iranski državni mediji. Centralna komanda SAD-a saopćila je da je cilj najnovije serije napada bio da se dodatno oslabi sposobnost Irana da ugrožava civilne i komercijalne brodove u vodama regije. Udari su okončani jutros, nešto prije 5 sati po lokalnom vremenu.
2: Nove napetosti u vezi sa jednom od najvažnijih svjetskih pomorskih ruta izazvele su strah od poremećenja u međunarodnom saobraćaju i mogućem širenju sukoba na Bliskom istoku.
0: Jemenski Huti je grupa koju podržava Iran. Navodno su napali 2 saudijska tankera u Crvenom moru, čime se otvara nova mogućnost širenja sukoba Irana i Sjedinjenih Američkih Država. Nova prijetnja dolazi nakon što su Huti najavili pomorsku blokadu usmjerenu protiv Saudijske Arabije, što bi moglo ugroziti jednu od najvažnijih ruta za svjetsku trgovinu i transport energenata. U ukrajinskom napadu dronovima na logističke centre kompanije Wildberries, najvećeg ruskog online trgovca, u Sankt Peterburgu i okolnoj Leningradskoj oblasti povrijeđene su 3 osobe. Guverner Leningradske oblasti Aleksandar Drozdenko objavio je na Telegramu da je u napadu izazvan požar u logističkom centru Wildberriesa u Vsevološkom rajonu, pri čemu su povrijeđene 3 osobe. Ekstremni toplotni val koji je zahvatio Južnu Europu izazvao je velike šumske požare u Francuskoj i Španiji, zbog kojih je gotovo 30.000 osoba primorano da napuste domove. Istovremeno, morski toplotni val zagrijava Sredozemno more do rekordnih temperatura, a naučnici upozoravaju da se ne mogu isključiti ni Danteovski scenarij u kojima požari dostižu katastrofalne razmjere.
2: U Prijedoru će u organizaciji Saveza logoraša Bosne i Hercegovine, Regionalnog saveza logoraša Banja Luka i Udruženja logoraša Prijedor 92. i Kozarac bit će obilježen 34. godišnjica zločina počinjenog u prostoriji broj 3 logora Karatari. Tužilaštvo Haškog tribunala opisalo ga je kao jedan od pojedinačno najtežih zločina izvršenih tokom rata u BiH.
3: Prijedorski logor iz maja 1992. godine nisu plod slučajnosti. Formirani su odlukom kriznog štaba opštine Prijedor, na čijem čelu se nalazio Milomir Stakić, koji je u Haškom tribunalu osuđen na 40 godina zatvora. Haški tribunal je utvrdio da je Keratern bio logor silovanja muškaraca u kojem je ubijen 371 zatočenik. U jednoj od presuda je naglašeno da je u noći između 24. i 25. jula 1992. godine iz mitraljeskog gnjezda udaljenog nekoliko metara od logora otvorena vatra na nezaštićene logoraše. Te noći, prema podacima Haškog tribunala, ubijeno je između 160 i 200 logoraša. Hazim Sivac iz Kozaraca je utovario u kamionsku prikolicu posmrtne ostatke ubijenih logoraša. Prebrojao je 187 tijela.
4: To je bilo tijela ovdje svugdje, razbacana. Čula se tamo jeka, vriska, plać.
3: Zločini u logoru Keratern dokazani su izvan svake razumne sumnje. Komandant logora Duško Sikirica, žari Damir Došen, Dragan Kolundžija, Predrag Banović i Dušan Fuštar priznali su krivicu za zločine počinjene nad sugrađanima nesrpske nacionalnosti. Danas će biti obilježena 34. godišnjica stravičnog zločina počinjenog u prostoriji broj 3 logora u kojem je 3000 nevinih prijedočana nesrpske nacionalnosti bilo zatočeno, mučeno ili ubijano. Za Federalni radio, Senudin Safić.
2: Gradsko vijeće Sarajeva zakazalo je za ponedjeljak 13. sjednicu, a na dnevnom redu će biti prijedlog odluke o usvajanju regulacionog plana Kvadrat C Marin Dvor, prijedlogom odluke o njegovom provođenju.
0: Podsjećamo, grad je nedavno prihvatio smjernice Sarajevskog univerziteta za korekciju prijedloga regulacionog plana Kvadrat C Marin Dvor, čime će biti izvršene značajne izmjene planiranih saobraćajnih rješenja u kampusu. Među ključnim izmjenama je izmještanje planiranog saobraćajnog priključka sa ulice Zmaja od Bosne izvan vlasničke parcele univerziteta, a uspostavljanje kontroliranog internog saobraćaja između Mašinskog i Prirodno-matematičkog fakulteta, te zadržavanje pristupa Mašinskom fakultetu istočnim koridorom. Univerzitet je također zatražio

0: Došlo je obrisanje planiranih parking mjesta u neposrednoj blizini Prirodno-matematičkog fakulteta.
1: Nakon što je prvi tender propao zbog izostanka ponude, Centralna banka Bosne i Hercegovine uspješno je okončala ponovljeni postupak javne nabavke za izradu i opremanje muzeja novca u Sarajevu. Projekat će se realizirati povodom obilježavanja 30 godina od osnivanja Centralne banke BiH i jubileja koju institucija obilježava 2027. godine.
2: Kultura.
1: Stolac će od 26. jula biti domaćin 50 do 26. jula biti domaćin 55. izdanja festivala kulture Slovo Gorčina, jednog od najznačajnijih književnih festivala u Bosni i Hercegovini, povećanog očuvanja nasljeđa velikog pjesnika Maka Ditara. Svečano otvorenje bit će upriličeno na Radini nekropoli Stečaka, uvrštenoj na popis svjetske baštine UNESCO-a, gdje tradicionalno započinje festivalski program. Predsjednik upravnog odbora udruženja Slovo Gorčina, Gorčin Dizdar.
3: Trenutni upravni odbor, ovo nam je sada 8. godina i mi smo od samog početka imali velike ambicije da pokušamo vratiti Slovu onaj status koje je taj festival imao u predratnom periodu, kada je to zaista bio jedan od najznačajnijih festivala, i da ne samo da smo uspjeli doći na taj nivo, nego da smo ga u određenom smislu uspjeli prevazići, da je Slovo danas možda značajnije i bogatije nego što je to ikada bilo.
2: Putevi.
4: Zbog radova na iscrtavanju horizontalne signalizacije na poddionici Počitelj Međugorje smjer Počitelj Bijača za saobraćaj je zatvorena preticajna traka od tunela Hercegovina do petlje Međugorje. Zbog izvođenja radova izmijenjen je režim saobraćaja na dionicama autoceste A1 Nemila Vranduk, Lašva Kakanj i Sarajevo Zapad Lepenica. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Na magistralnoj cesti Sarajevo Lapišnica zbog postavljanja rasvjete u tunelu Vratnik svakog radnog dana od 7 do 16 sati saobraća se usporeno jednom trakom. Zbog radova na sanaciji škarpi na magistralnoj cesti Crna Rijeka Jajce u Podmilačju saobraća se usporeno najizmjeničnim propuštanjem vozila. Pojačan je promet vozila u oba smjera na graničnom prelazu Velika Kladuša, a na graničnim prelazima Orašje, Deleuša i Zupci na izlazu iz naše zemlje, dok su duge kolone na ulazu u našu zemlju na graničnom prelazu Kostajnica. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila ne čekaju duže od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musagić.
2: Vrijeme.
1: Tokom vikenda bit će sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, od nedelje popodne kiša. Jutro se u Bosni i Hercegovini bilo umjereno do pretežno oblačno, a samo ponegdje je registrirana kiša. U Hercegovini malo do umjereno oblačno i sunčano.
5: U Bosni se u ostatku dana očekuje smanjenje oblačnosti. Na jugu i jugozapadu umjerena bura, a u ostatku zemlje slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni vjetar. Dnevna temperatura od 18 do 24, na jugu do 28 stepeni.
1: Hvala na pažnji.
5: Slušali ste vijesti u podne Federalnog radija. Tonska realizacija Lela Gabela, spikerica Sara Šešum, urednice emisije Lejla Holđić i Dubravka Piplica.
6: Dobar dan, želi vam vaš Radio Feral.

12 sati i 17 minuta, poštovani slušalci, slušali ste federalne vijesti u podne. Dakle, tu smo ponovno sa vama i družimo se u okviru poslijepodnevnog programa. Podsjećamo, petak je 24. juli 2026. Umjereno oblačno, u Kalesiji 21 stepen. Dakle, poziv da budete i dalje uz program Feral Radio. Očekuje vas svakako dobra muzika, marketinške poruke i naravno redovni termini za muzičke želje. Sa vama Mirzo.

0: na Marketing Radio Ferala 035-631-424. Kako samo miriše, e ovo je prava kafa, kofi.
1: Pržionica kafe, kofi prnjavor Kalesija.
0: Pravi okuse, najbolji miris, kafa za vrhunski ugođaj.
1: Kofi kafu možete nabaviti na veliko i na malo. Samo nazovite 061-410-780 i 061-238-177.
0: Pržionica kafe, kofi, prnjavor Kalesija. Osim prženja i pakovanja kafe, nudi vam i pakera i raznih drugih proizvoda.
1: A u sklopu pržionice kafe, kofi, Kalesija posluje i market kofi u Dubnici pored magistralnog puta, u kojem osim kofi kafe po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti robu široke potrošnje, prehrambene artikle i mnoge druge proizvode. Pržionica kafe kofi Prnjavor Kalesija i Market Kofi u Dubnici, mjesta ugodne kupovine.
0: Kofi, e stvarno je najbolja kafa, stvarno. Feal Plastik. Plastik, vrhunski kvalitet i fantastična izrada, PVC i aluminijske stolarije, roletnih kliznih kapija i raznih ograda. Feal Plastik DOO Vukovje Gornje, adresa uvijek ista, široka pista. PVC stolarija sa 2-3 stakla i 600 komornim profilima Deke Unik, renomiranog njemačkog proizvođača. Stolarija još trajnija i još jača. U Feal Plastiku rade i super dizajnirane i vrhunski kvalitetne aluminijske, balkonske i dvorišne ograde, a da sve oko vas blista i sija, veliki izbor i kliznih kapija, pa aluminijska ulazna vrata, aluminijske roletne sa komarnicima i motorima, pa ljetne i zimske bašte, sve ko iz mašte. 25 godina tradicije, četvrt vijeka, tim povodom u Feal Plastiku i akcijski popust cijena vas čeka. Zato svratite u Feal Plastik, Vukovje Gornje, pored široke piste, ili nazovite na brojeve telefona 061-730-207 i 061-639-246. Još jednom 061-730-207 i 061-639-246 ili se javite na e-mail mirzafeal@gmail.com. Proizvodima iz Feal Plastika uljepšajte vaš dom. Vaš dom. Vaš dom. Jubilarnih 30 godina sa vama.
1: Tačno u svako doba, jer apoteka Osvrn preko puta Doma zdravlja u Kalesiji samo za vas radi non stop svaki dan od jutra do 00:00.

0: Farmapoteka u Prnjavoru pored magistralnog puta od 7 do 21 sat svaki dan.
1: I Osfarm apoteka u Tojšićima od ponedeljka do petka radi i to trebate znati od 7 do 20 sati, subotom od 7 do 16.
0: Osfarm, sve za vaše zdravlje ima jer Osfarm apoteke imaju tradiciju.
2: Dakle, 30 godina.
1: U svim Osfarm apotekama u ponudi su svi lijekovi sa esencijalne liste, lijekovi na recepte i drugi farmaceutski proizvodi.
0: Tu je i biljna apoteka Osfarm u centru Kalesije, do laboratorije OK Lab 2. Ponuda prava, prirodna i zdrava.
1: Sve vrste biljnih preparata, više od 100 vrsta ljekovitih čajeva, zatim melemi i ostali ljekoviti pripravci i lijekovi na bazi lijeko bilja i meda. To je upravo ono što za vaše zdravlje treba.
0: U biljnoj apoteci Osfarm u centru Kalesije možete besplatno izmjeriti krvni pritisak i dobiti stručne savjete za očuvanje vašeg zdravlja.
2: Da biste izbjegli probleme, kontrolišite se na vrijeme.
0: Osim biljne apoteke Osfarm, pouzdano kvalitetne lijekove možete nabaviti i u drugim Osfarm apotekama. Vlasnika magistra farmacije primariusa Seada Osmančevića.
1: U Prnjavoru, Tojšićima, Gornjim Reincima, zatim u Gornjim i u Donjim Dubravama, te u Donjoj Lukavici, Živinicama, u Siminhanu, Slavinovićima, Solini, u Mramoru, Maslama, Menićima, Hrasnu, Donjim Reincima.
0: I apoteka Osfarm Tojšić i Međaš pored magistralnog puta sa radnim vremenom svaki dan, dakle i subotom i nedeljom od 7:30 do 21 sat.
1: Na svakom mjestu i u svaki čas Osfarm apoteke uvijek su uz vas. I ne zaboravite, 30 godina sa vama i u ovoj jubilarnoj godini bit će još više druženja, saradnje, poklona, darivanja. Hvala vam na dosadašnjem povjerenju. Nastavljamo. Vaše Osfarm apoteke.
3: Eh, kako je bilo teško prije doći do PVC stolarije. Trebalo je vremena, para i suza. Danas za par minuta sve rješavate kod Javusa.
4: Javus Company je vodeći proizvođač kvalitetne i moderne PVC stolarije za koju se odlučuju cijele familije. Pozovite i naručite kvalitetno, jeftino i lijepo u skladu sa vašim džepom. Posjetite naše prodajne centre diljem Bosne i Hercegovine. Srebrenik, Brčko, Gračanica, Kalesija, Ljubače, Živinice, Vogošća i Liđa, Cazin, Bihać, Vitez, Visoko, Maglaj, Lukavac i Mostar.
5: Tu smo, blizu dovoljno i za vas povoljno. Javus Company.
1: Radio Feral, marketing

0: Mirenjem, vaš Iberex Živinice.
1: Opa! Sve se nema, a novi laminat u primaćoj, novi tepih u spavaćoj i to perzijski. Pa kako?
2: Druže, pronašao sam formulu za siguran dobitak i zove se Mamić akcija. Zapravo, to i nije akcija, to su cijene kod njih svaki dan.

Tačno 13 sati, još jednom lijep pozdrav, poštovani slušalci, slijedi, dakle, emisija u kojoj ispunjavamo vaše muzičke želje. Poruke nam šaljete na broj Vibera 062 57 0999, evo i pozdravne pjesme.

0: broj Vibera 062 570 999.
1: Evo i prve muzičke želje u ovoj emisiji Slušamo Šabana. Želja za slušatelja u Banovićima.

0: akciju. U periodu od 23. do 25. jula iz ponude izdvajamo sir feta, lavaše, de Paris, 500 grama, 3 marke 45, vino graševina, 1 litar, kutjevo, 10,95, električni roštilj, 49,90, klima konka, 12, inverter, 499 km, klima konka, 18, inverter, 849 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bella Mionix, mjesto najbolje kupovine.
1: Samo za tvoje oči, očna optika Zulić, kod osnovne i srednje škole u centru Kalesije. Širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala, preko 500 modela, renomiranih marki za svačiji ukus, oblik lica i stil i po cijenama za svačiji džep. Kvalitetan servis naočala, kompjuterski pregled vida, mi vidimo oči drugačije, pogledajte razliku. Očna optika Zulić, kod osnovne i srednje škole u Kalesiji, samo za tvoje oči, očna optika Zulić. Zulić.

0: najbliža vama. Savremeno opremljena poliklinika OK Medic Kalesija. Do apoteke Osfarm u Prnjavoru.
1: Prva privatna zdravstvena poliklinika u Kalesiji. Komplet medicinske usluge.
0: U okviru poliklinike OK Medic su i biohemijske laboratorije. OK Lab u sjedištu poliklinike u Prnjavoru.
1: Zatim do Osfarm biljne apoteke u centru Kalesije. Laboratorija OK Lab 4 te OK laboratorija u Sapni preko puta Doma zdravlja.
0: U ovim laboratorijama možete brzo i sigurno izvršiti sve biohemijske analize krvi i urina te sve potrebne mikrobiološke analize.
1: A u okviru poliklinike OK Medic je internistički odjel sa savremenim aparatima i opremom pod nadzorom iskusnog profesora doktora Mithata Tabakovića, specijaliste nefrologa za pretrage i liječenje bubrežnih oboljenja.
0: Pored nefroloških u poliklinici OK Medic možete izvršiti i sve preglede srca, kardioprelede koji rade eminentni stručnjaci kardiospecijalisti sa UKC-a Tuzla, te reumatološke preglede, bol, otok, crvenilo zglobova, bolovi u vratu i leđima, kao i kompletne opšte medicinske preglede, ultrazvuk abdomena, srca, štitne žlijezde i dojki.
1: I to nije sve. U poliklinici OK Medic, pored ostalih, možete izvršiti sve dermatološke preglede, odnosno preglede kože, uključujući i medicinsko-kozmetičke tretmane, akne, mladeži, bradavice i druge tretmane kože.
0: Svi pregledi vrše se uz pomoć najsavremenije opreme iz oblasti dermatologije.
1: Preglede obavlja magistrica medicinskih nauka, doktorica Senija Kuralić, primarius specijalista dermatovenerologije.
0: A tu je i novi odjel pedijatrije, najkvalitetnija zdravstvena zaštita najmlađih pacijenata, koju vodi i preglede obavlja ugledna doktorica primarius magistar medicinskih nauka Nevzeta Mustafić, pedijatar subspecijalista neuropedijatar.
1: Ljekarske preglede kod doktorice pedijatra Nevzete Mustafić možete odmah zakazati na broj telefona poliklinike 062 431 301.
0: Najvažnije je dječje zdravlje, nema dalje.
1: Inače, za sve informacije i ugovaranje termina pacijentima je na raspolaganju telefonski broj 062 431 301.
0: Vaše zdravstvene probleme možete riješiti brzo, sigurno i kvalitetno u svom mjestu i samo na jednom mjestu.
1: Prva privatna zdravstvena poliklinika u Kalesiji OK Medic Kalesija, pored magistralnog puta do apoteke Osfarm u Prnjavoru.
0: Poliklinika OK Medic, najbliža vama.
2: Eh, kako je bilo teško prije doći do PVC stolarije. Trebalo je vremena, para i suza. Danas za par minuta sve rješavate kod Javusa.
3: Javus Company je vodeći proizvođač kvalitetne i moderne PVC stolarije za koju se odlučuju cijele familije. Pozovite i naručite kvalitetno, jeftino i lijepo u skladu sa vašim džepom. Posjetite naše prodajne centre diljem Bosne i Hercegovine. Srebrenik, Brčko, Gračanica, Kalesija, Ljubače, Živinice, Vogošća, Iliđa, Cazin, Bihać, Vitez, Visoko, Maglaj, Lukavac i Mostar.
4: Tu smo, blizu dovoljno i za vas povoljno.
3: Javus Company.
1: Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999.
5: Feral Radio, ispunjavamo vaše muzičke želje. Slijedi Nihat Kantić Šike. Pozdrav za Radio Feral od Damira i Vahe sa separacije rudnika Mramor. Veliki pozdrav iz vas.

0: reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999. Kalesijsko ljeto ima svoju adresu. Ekonahl Kalesija na obroncima Majevice.
1: Dok uživate u bogatom programu manifestacije, odvojite trenutak za predah na mjestu gdje vas čekaju priroda, adrenalin i domaći specijaliteti.
0: Osjetite uzbuđenje na ciplajnu Majevički spust. Okušajte se u penjanju na stijeni. Prošetajte planinskim stazama. Uživajte u našem parku adrenalin sa okusom meda i napunite baterije pogledima koji ostavljaju bez daha.
1: U našem kompleksu degustirajte domaći med i druge prirodne proizvode, a zatim uživajte u tradicionalnim jelima pripremljenim na domaći način.
0: Za potpuni odmor doživite nešto posebno. Apikomoru, zdravlje iz košnice. Prirodna inhalacija pčelinjim parama pruža podršku disajnim putevima i jača imunitet.
1: Adrenalin, priroda, zdravlje i tradicija. Sve na jednom mjestu.
0: Dok traje kalesijsko ljeto, neka Ekonahl Kalesija i Planinsko-pčelarski klub Eko Majevica budu vaša oaza odmora, dobrog zalogaja i nezaboravne avanture.
1: Kalesijsko ljeto traje u gradu, ali najljepši dio čeka vas na Majevici.
0: Rezervacije na broj telefona 061-294-080.
1: Planinarsko-pčelarski klub Ekonahl Kalesija. Tamo gdje priroda postaje avantura.
2: Da lagano prekineš san, uz omiljenu aromu da kreneš u dan, a tek u društvu, e to je za priču. Mer kafa i šećer kocka, bosanski merak, živinice, 061-151-570 i budi i godi i razgovor u vodi. Mer kafa.
3: Vrhunske fasade za kuće i zgrade. Fasadni program poznatih brendova po do sada neviđeno niskim cijenama.
4: Pa to samo u Titaniku ima.
3: Mogućnost kupovine na rate na 12 i 24 mjeseca preko NLB i Unicredit banke.
4: Na svoje kupce mislimo i kamatu na kreditiranje mi snosimo.
3: Kontaktirajte nas Titanik Kalesija 035-366-555.
4: Titanik Tuzla 035-366-554.
5: Dežurna apoteka za vaše zdravlje. Apoteka Adonis Kalesija. Uvijek dežurna.
6: Uvijek dežurna.
0: Jer za nabavku bilo kojeg lijeka, otvorena non stop, 24 sata vas čeka Adonis Apoteka.
5: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, radi non stop, bez prestanka. Dakle, 24 sata za vas, u svako doba, otvorena vrata.
0: Apoteka Adonis radi od jutra do sutra, dežura 24 sata.
5: U apoteci Adonis u centru Kalesije u svako doba možete nabaviti sve vrste lijekova i drugih medicinskih preparata uz povoljne cijene i vrhunsku uslugu tokom 24 sata.
0: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, otvorenih vrata, dežura za vas 24 sata.
5: Vaša uvijek dežurna apoteka, apoteka Adonis Kalesija.
0: Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999.

Booking Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999 Feal Plastik. Feal Plastik, vrhunski kvalitet i fantastična izrada, PVC i aluminijske stolarije, roletni kliznih kapija i raznih ograda. Feal Plastik DOO Vukovje Gornje, adresa uvijek ista, široka pista. PVC stolarija sa 2-3 stakla i 600 komornim profilima Deke Unik, renomiranog njemačkog proizvođača. Stolarija još trajnija i još jača. U Feal Plastiku rade i super dizajnirane i vrhunski kvalitetne aluminijske

balkonske i dvorišne ograde, a da sve oko vas blista i sija. Veliki je izbor i kliznih kapija, pa aluminijska ulazna vrata, aluminijske roletne sa komarnicima i motorima, pa ljetne i zimske bašte, sve ko iz mašte. 25 godina tradicije, četvrt vijeka, tim povodom u Fel plastiku i akcijski popust cijena vas čeka. Zato svratite u Fel plastik, Bukovije gornje, pored široke piste, ili nazovite na brojeve telefona 061-730-207 i 061-639-246. Još jednom 061-730-207 i 061-639-246 ili se javite na e-mail mirzafel@gmail.com. Proizvodima iz Fel plastika uljepšajte vaš dom. Stop messing with my head.

0: kamerama.
1: Fintech web dizajn, projektovanje, izrada i održavanje web stranica.
0: Fintech software, prodaja savremenog programa za računovodstvo i licenciranje Microsoft programa.
1: Jer Fintech je ovlašteni Microsoft partner za područje Bosne i Hercegovine.
0: Fintech, pravne usluge, pravno savjetovanje i izrada poslovno-pravne dokumentacije.
1: Fintech edukacija, poslovna edukacija za oblasti računovodstva, knjigovodstva, poslovne informatike i programiranja.
0: Fintech računovodstvo, računovodstvene, knjigovodstvene i konsultantske usluge uz primjenu međunarodnih računovodstvenih standarda
1: i međunarodnih standarda finansijskog izvještavanja.
0: Hiljadu je razloga da nas posjetite, zato dobrodošli u Fintech.
1: U centru Kalesije iza zgrade općinskog suda.
0: Kontakt telefon
1: 035-63-1111.
0: Web stranica
1: www.fintech.ba. Fintech Kalesija.
0: Pouzdan partner za sigurnu budućnost.
2: Kod Bakje nema straha više, niti od sunca, niti od kiše. Nova arena, natkrivene tribine. Imamo se pohvaliti čime. Pod noge cestu za sve na istom mjestu. Štraparijada ide pored koride. Plus teferić ljetni i svi su sretni. I godine ove špionica zove. 25. tradicionalni ljetni teferić, nedjelja 2.8. špionica, kod Adisa i Bahka Džafića. Uživat ćete u mnogo čemu kad dođete u novu arenu sa natkrivenim tribinama i sjajnim borbama. Spremite kamere za svoje storije. Dobijemo šampiona lahke kategorije. Udarna borba dana. Za Megdan pred vama. Đerzić je brizan, snažan i silan. Protiv Čupe poznatog svima. Od Vokić Mumina i Edina. Dobro se zatego, Bahova tego. Biće borba gruba protiv Bjelopojčevog goluba. Kome će pobjeda pripasti u ringu? Đulovićevo medonje ili Barićevom ringu? I sve druge borbe biće mnogo dobre. Voditelj programa Azem Čauš. I to nije sve. Jer, pazi sada, biće i štraparijada sa fondom nagrada od 10.000 maraka. Muzika uživo, Admirovi Akbabi. Tradicionalno bika na ražnju spremamo i nema šta nemamo. Ulaz samo 15 maraka. Piće i hrana u režiji organizatora. Info telefoni 061-193-189 i 062-948-387. Dođite kod Adisa i Bahka Džafića da nastavimo priču na 25. ljetnom Teferiću, nedjelja 2.8. špionica, već od 10 sati. Obavezno strah.
3: Vikend počinje uz super cijene u Robotu. Jaja M-klasa 30 komada 7,95, pileća krila kilogram 3,95, lubenica kilogram 0,65, crveni luk kilogram super cijena 0,80. Više na robot.ba.
4: Marketing Radija Feral 035-631-424, Viber 062-570-999.
5: Slušamo Nihada Alibegovića i pozdrav slušaocima širom Bosne i Hercegovine. Sarajeva.

0: Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999.
1: Dobro jutro, komšinice.
2: O, jutro, jutro. U pravo vrijeme. Na stolu je.
1: O, boga mi, vidim da si kuću pravo sredila. Domaćica si svaka čast. Sve se blista, a tek zidovi bijele se ko snijeg. A šta ovako lijepo miriše?
2: E, komšinice, to ti je Europol. M je ekstra bijel, M se kuća uzmiriše.
3: Europol, najkvalitetnija ekstra bijela mirisna.

0: broja za unutarnje zidove.
1: A ja kupila neku boju i dobila gratis.
2: E, a ja sam kupila Europol i dobila kvalitet.
0: Za sve prave domaćice i prave domaćine, Europol. Najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove. Možete pronaći u svim bolje snabdjevenim trgovinama boja i skladištima građevinskog materijala.
3: Trebate taksi prevoz. Nazovite 061 474 811, Mobitel, Viber ili WhatsApp. I prevoz je tu. Maxi taksi Kalesija. Mevludin Pašaninović Merko. Za kratke i duge linije, brzo, udobno i pouzdano. Maxi taksi. Zapamtite 061 474 811.
4: Ne, ne, ne treba vam Lutrija, jer sigurni dobitak nudi vam Nutrija.
5: D.O.O. Živinice.
4: Tražite vrhunsku aluminijsku ili plastičnu stolariju, garažna vrata ili pak aluminijske i PVC ograde. Prije konačne odluke obavezno posjetite živiničku firmu Nutrija. Nutrija.
5: Jer Nutrija po vašim mjerama i narudžbama proizvodi alu i PVC stolariju, garažna vrata i ograde evropskog kvaliteta od elemenata poznatog njemačkog proizvođača Kemmerling sa vrhunskim okovima Winkhaus i Sigerija.
4: Zbog sigurnog kvaliteta Nutrija vam na sve svoje proizvode daje garanciju na čak 5 godina.
5: A osim besplatnog prevoza i ugradnje nove stolarije, stručnjaci iz Nutrije besplatno uklanjaju vašu staru stolariju.
4: Dobitak kakvom se niste nadali.
5: Zato obavezno posjetite firmu Nutrija pored Mangstalog puta Maline BB preko puta firme Alfemi.
4: Osim proizvodnje PVC i alu stolarije, garažnih vrata i ograda, firma Nutrija bavi se iskopima, nasipima i drugim građevinskim poslovima sa najsavremenijom mehanizacijom te međunarodnim transportom.
5: Detaljnije informacije možete dobiti na brojeve telefona 035 808 342
4: i 062 384 552.
5: I zato zaista ne treba vam Lutrija, jer sigurni dobitak nudi vam Nutrija.
4: D.O.O. Živinica.
6: Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035 631 424 Viber 062 570 999.

sada vas obavještavamo. Obavještenja. Obavještenja. Još jednom apel dobrim ljudima za humanitarnu pomoć. Ermin Hamidović iz Križevića kod Zvornika, rođen 1976. godine, teško je obolio od stomačne hernije kile. Već je više puta operisan u BiH, ali se bolest stalno vraća. Ermin ima i tumor na debelom crijevu.

Zbog komplikacije, ljekari su mu kao jedino rješenje predložili operaciju i liječenje u Turskoj, koje košta 50.000 eura ili oko 100.000 maraka. Za ovu komplikovanu operaciju prikupljeno je 97.000 maraka, nedostaje dakle još samo 3.000 maraka, koje Ermin nema odakle namiriti. Stoga on ponovo moli dobre ljude da mu pomognu da skupi još preostali dio potrebnih sredstava, kako bi što prije mogao otputovati na liječenje u Tursku i operisati tumor na debelom crijevu. Ako ne bude imao kompletna sredstva, neće moći otići na liječenje. Svi koji žele pomoći Erminu Hamidoviću iz Križevića kod Zvornika mogu ga pozvati na broj telefona 062 815 361. Ermin je otvorio i devizni račun kod Unicredit banke, a broj računa je 40764605101. Za pomoć Erminu Hamidoviću iz Križevića kod Zvornika. Organizacioni odbor iz Viđačko-diverzanskih jedinica za okupljanje i druženje Kalesija obavještava sve kalesijske borce da će se ovo godišnje okupljanje i druženje povodom godišnjice formiranja Kalesijskog odreda održati u subotu 25. jula sa početkom u 17 sati na lokaciji kod Topa Sultan u Gornjim Raincima, gdje je i ranijih godina bilo okupljanje i druženje. Na brdu Orlić iznad Hajvaza u nedjelju 26. jula 2026. godine održat će se 13. po redu kulturno-vjerska manifestacija Pašin put Orlić. Vjerski program počinje u 11 sati i 30 minuta, te će pred podnje namaz na lokalitetu dovišta Orlić biti proučena i dova. Prisutnim vjernicima na dovištu Orlić će se obratiti predstavnici Medžlisa Islamske zajednice Kalesija, a izaslanik muftije Tuzlanskog Elvir Efendija Hođić, glavni imam Medžlisa Islamske zajednice Bratunac, održat će prigodno predavanje. Pored učenja tradicionalne dove i obraćanja, na dovištu Orlić će pred duše šehida biti proučen i jasin. Ovim putem pozivamo sve zainteresovane na vjerski program koji će se održati na lokalitetu dovišta Pašin put Orlić u nedjelju 26. jula 2026. godine sa početkom u 11 sati i 30 minuta.

0: Vaš osmijeh vas najbolje predstavlja. Poklonite sebi savršen osmijeh. Vrhunske stomatološke usluge Poliklinike Alobajči stoje vam na raspolaganju. Garancija su stručnost, moderne tehnologije i višegodišnje iskustvo tima doktora Alobajči. Adresa Đure Đakovića 46 Tuzla iza Prinčeve džamije. Telefon 035-204-200, e-mail info@alobajci.ba. Neka savršen osmijeh krasi i vaše lice. Poliklinika Alobajči.
1: Da lagano prekineš san, uz omiljenu aromu da kreneš u dan, a tek u društvu, e to je za priču. Mer kafa i šećer kocka, bosanski merak, živinice, 061-151-570 i budi i godi i razgovor u vodi. Mer kafa.
0: Cijenjeni kupci, u marketima Piemonte od 18. do 24. jula očekuje vas nova super akcija. Posjetite markete Piemonte i iskoristite ponudu koja spaja pristupačne cijene i kvalitet. Uz veliki izbor proizvoda sa posebnim akcijskim cijenama, kreiranim samo za vas. Iz ovosedmične akcijske ponude izdvajamo pašteta lovačka, ovako, 100 grama, jedna marka. Keks Jadro, 430 grama, sjajna akcijska cijena, 3,95 maraka. Kafa do čekuša, 500 grama, fantastična cijena 10,90 maraka. Energetski napitak Ozon.

0: pola litra, jedna marka. U ovo sedmičnoj ponudi je i sredstvo za čišćenje Ajax, jedan litar koji u marketima Piemonte možete nabaviti po fantastičnoj cijeni samo 3,30 maraka. Posjetite jedan od Piemonte marketa u vašoj blizini i uštedite na omiljenim proizvodima i iskoristite novu veliku akciju u svim marketima Piemonte od 18. do 24. jula. Vaš Piemonte, mjesto povoljnih cijena i dobre usluge.
1: Eh, kako je bilo teško prije doći do PVC stolarije. Trebalo je vremena, para i suza. Danas za par minuta sve rješavate kod Javusa.
2: Javus Company je vodeći proizvođač kvalitetne i moderne PVC stolarije za koju se odlučuju cijele familije. Pozovite i naručite kvalitetno, jeftino i lijepo u skladu sa vašim džepom. Posjetite naše prodajne centre diljem Bosne i Hercegovine. Srebrenik, Brčko, Gračanica, Kalesija, Ljubače, Živinice, Vogošća, Iliđac, Zazin, Bihać, Vitez, Visoko, Maglaj, Lukavac i Mostar.
3: Tu smo, blizu dovoljno i za vas povoljno.

0: Tačno je 15 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Novosti dana.
0: Ruska kompanija Gazprom povećala Energoinvestu nabavnu cijenu prirodnog gasa za 14,42%. Povećanje se odnosi na treći kvartal ove godine. Informacija je potvrđena portalu Raport iz Energoinvesta. Preduzeće je uputilo vladi Federacije BiH prijedlog za korekciju cijene u istom iznosu. Nove cijene na snagu bi trebali stupiti od 1. jula retroaktivno. Riječ je o ljetnom kvartalu kada nije velika potrošnja te postoji mogućnost niveliranja cijene u narednom kvartalu. Federalni ministar energije, rudarstva i industrije Vedran Lakić oglasio se nakon najave o poskupljenju gasa s obzirom na to da je ruska kompanija Gazprom povećala Energoinvestu nabavnu cijenu za 14,42% za treći kvartal ove godine. Ministar Lakić pojasnio je da je riječ o cijeni koju određuje prodavač i na koju Energoinvest ne može utjecati. Upravo ovakav jednostran odnos u kojem jedan prodavač diktira cijenu bez mogućnosti utjecaja kupca dodatno potvrđuje ispravnost odluke da osiguramo alternativni pravac i dodatne izvore snabdijevanje gasom. To nije samo energetsko, nego i pitanje naše sigurnosti, poručio je Lakić na društvenim mrežama. Vozače u Sarajevu od ponedjeljka 27. jula očekuju znatno veći troškovi parkiranja, korištenja garaža i usluga pauk službe. Kantonalno javno komunalno preduzeće RAD objavilo je novi cjenovnik koji je donesen na osnovu odluke vlade kantona Sarajevo. Najveće poskupljenje odnosi se na odvoz nepropisno parkiranih vozila. Intervencija pauk službe koja je godinama koštala 120 od ponedjeljka će se naplaćivati 200 maraka. Čuvanje odvezenog vozila na depou košta će 30 maraka po danu, dok će postavljanje naprave za blokiranje točkova, odnosno doplatna karta, iznositi 40 maraka. Sat parkiranja u prvoj zoni od 27. jula će koštati 3, a u drugoj zoni 2 marke. Hoće li nove izborne tehnologije donijeti transparentnije izbore ili će najveći izazov biti njihova primjena u praksi? Prve nepravilnosti u izbornom procesu zabilježene su i prije početka kampanje, a sve manje vremena da se građani upoznaju s novim načinom glasanja.
3: I prije zvaničnog početka kampanje evidentirano je 38 prijava mogućih nepravilnosti, a najveći broj odnosi se na preuranjenu izbornu kampanju. Do sada je utvrđeno da je 11 političkih subjekata prekršilo izborna pravila, među kojima prednjači SNSD. Centralna izborna komisija izrekla je 5 novčanih kazni u ukupnom iznosu od 22.500 maraka. Alma Bajrić, pravnica koalicije Pod lupom, upozorava da veliki broj prijavljenih slučajeva još nije sankcionisan.
4: Iako je zakonom jasno definisano da je preuranjena izborna kampanja zabranjena od dana raspisivanja izbora, u praksi smo imali situaciju u kojoj se mogla voditi kampanja bez adekvatnog odgovora nadležnih institucija.
3: Ovogodišnji opšti izbori donose i najveće tehnološke promjene do sada. Prvi put uvodi se biometrijska identifikacija birača i skeniranje glasačkih listića, što bi trebalo dodatno zaštititi izborni proces i smanjiti mogućnost zloupotreba. Dario Jovanović, projekt menadžer koalicije Pod lupom.
5: Smatramo da se radi o istorijskom iskoraku, jednom od najvažnijih koraka naprijed kada je riječ o zaštiti integriteta izbornog procesa u Bosni i Hercegovini.
3: Navodi da se uz nove tehnologije mijenja i način glasanja. Iako Centralna izborna komisija još nije predstavila konačan izgled glasačkog listića, već sada je poznato da više neće biti moguće glasati samo za kandidata bez istovremenog označavanja političkog subjekta kojem pripada.
5: Zapravo najveća promjena za birače jeste redizajn glasačkog listića i uklanjanje imena i prezimena sa glasačkog listića. Ono što jeste olakšavajuća okolnost što će uputstvo biti printano uz glasački listić pa imena svih kandidata da bi se birači lakše snašli.
3: Dok organizatori izbora ove izmjene vide kao tehničko unapređenje izbornog procesa, za birače će one značiti potpuno novi način glasanja. Hoće li nove tehnologije opravdati očekivanja i doprinijeti poštenijem izboru?

0: izbornom procesu neće zavisiti samo od njihove primjene, već i od toga koliko će birači na izborni dan biti upoznati s pravilima glasanja. Za Federalni radio, Jasmina Šukalić.
1: Agencija za istrage i zaštitu Bosne i Hercegovine provodi pretrese na više lokacija na području Banja Luke i Gradiške zbog sumnje na počinjenje krivičnih djela, zloupotreba službenog položaja, odgovorne osobe i pranje novca. Iz SIPE su potvrdili da su aktivnosti u toku, a više informacija trebalo bi biti poznato tokom dana. Među ostalim pretresaju se prostorije povezane sa Zvijezdanom Isimovićem, predsjednikom fudbalskog kluba Borac. Iz kluba nisu željeli potvrditi, ali ni demantovati informacije o pretresima. Policijski službenici odjeljenja za borbu protiv zloupotrebe opojnih droga MUP-a kantona Sarajevo pod nadzorom kantonalnog tužilaštva realizovali su operativnu akciju kodnog naziva Šibica. Na osnovu naredbe opštinskog suda u Sarajevu izvršeni su pretresi kuće i stana s pratećim prostorijama na području Iliđe kao i dva motorna vozila koje koristi JB koji je priveden. Prilikom pretresa pronađene su i oduzete tri aktivne indoor improvizovane laboratorije za uzgoj i proizvodnju opojne droge s gotovo 280 stabljika, više od 3,3 kg suhe zeljaste materije, različita oprema potrebna za rad laboratorija, određena suma novca različitih valuta, dva mobilna telefona te drugi predmeti od interesa za istragu. Otpravnik poslova ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini John Ginkel i članica predsjedništva BiH Željka Cvijanović razgovarali su o ekonomskim odnosima dvije zemlje. U fokusu sastanka bila je snaga ekonomskih odnosa kao i proširenje trgovinskih i investicionih veza dvije zemlje, saopšteno iz Američke ambasade u BiH. U Prijedoru je obilježena 34. godišnjica zločina u logoru Keraterm. U noći sa 23. na 24. juli 1992. godine ubijeno je gotovo 200 logoraša, a u Keratermu je bilo ukupno 371 osoba. Ozloglašeni logor uspostavili su srpske vojne i policijske vlasti opštine Prijedor, a kroz njega je prošlo do 3000 civila bošnjačke i hrvatske nacionalnosti. Za zločine u Keratermu osuđeno je 9 osoba iz Prijedora. Među brojnima koji su došli odati počast ubijenim žrtvama bili su Mirsada Đolić i preživjeli logoraš Veliče Čehić.
2: Tako mi je bilo teško, muž mi je ubijen ovdje u trojki, imao je samo 33 godine. Familija mi je 28. moji najmilije ubijeno, za očevim kostima još tragam, nema ništa. Muža sam ukopala bez glave, 4 kosti. Ali ja sam zadovoljna i s tim, šta ću, morala sam.
3: Prvo jedinicu kad smo pokupili, po Puharskoj pokupili na sviju i goli smo s goru Lomorsku, nije bilo mjesta, vratio sam se pred sup tamo. Pred sup su tamo čekali nekoga sata i došli su ovdje, valjda su ovdje bili kozarcvani prije nas, to je očišćeno. I onda su nas ovdje zelo. Lomorska je puno bila gore kad smo na pistu došli, svi su ovako ležali ruke na vrat i onda su produli za Prijedor pred sup.
4: Svijet.
1: Nekoliko saveznika Sjedinjenih Američkih Država reagovalo je s ogorčenjem na carine koje je najavio predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump.
5: Sjedinjene Američke Države nameću nove carine od 10 do 12,5% za 60 ekonomija koje se prema Bijeloj kući ne protive dovoljno uvozu robe proizvedene prisilnim radom. Pogođena je Evropska unija dok je na posebnom udaru susjedna Kanada. Premijer Kanade Mark Carney kaže da Otava intenzivira pregovore sa Vašingtonom kako bi postigla sveobuhvatni trgovinski sporazum, ali je spremna odgovoriti ako Trumpova prijetnja o carinama od 50% na kanadsku robu stupi na snagu.
6: U svim okolnostima, bez obzira na ishod pregovora, Kanada će učiniti sve što je potrebno da izgradi svoju snagu kod kuće i da podrži kanadske porodice, radnike, poljoprivrednike, firme. Spremni smo. Spremni smo jer smo se fokusirali na ono što možemo kontrolirati, a to je izgradnja naše snage kod kuće, kupovina kanadske robe, podrška kanadskim radnicima, izgradnja Kanađana. To je odlučnost Kanađana, to je temelj na kojem gradimo. Mi smo pouzdan partner u svijetu koji je sve samo ne to. Zato diverzificiramo naša partnerstva u inozemstvu.
5: Novim carinama pokriven je širok spektar robe, uključujući med, alkoholna pića, cement, mliječne proizvode, neke proizvode od drveta, hokejaške palice i druge artikle.

0: stikle, ali ne i energetske proizvode, ribu i kritične minerale. Iz Tokija je saopćeno kako Japan žali zbog američke odluke da im nametne carinu od 12,5%, jednostavno zato što ne postoji zabrana uvoza robe proizvedene prisilnim radom. Minoru Kihara, glavni sekretar japanskog kabineta.
1: Žalosno je što je ova mjera uvođenja carina Japanu donesena na osnovu nepostojećih zabrana uvoza robe proizvedene prisilnim radom, uprkos činjenici da su japanska industrija i trgovina u skladu sa međunarodnim pravilima.
0: Australski ministar trgovine Don Farrell osudio je nove američke carine kao potpuno neopravdane, te odbacio tvrdnje koje povezuju njegovu zemlju sa modernim ropstvom.
1: Vjerujemo da među svim zemljama svijeta Australija ozbiljno shvata pitanje ropstva, modernog ropstva, i da će to nastaviti činiti. Međutim, mislimo i smatramo, odnosno vlada smatra, da je ovo nametanje viših carina Australiji potpuno neopravdano i nastavit ćemo lobirati kod trgovinskog predstavnika Sjedinjenih država da ukine sve carine na australsku robu.
0: Brazilski predsjednik Luis Inácio Lula da Silva potpisao je dekret o otvaranju nove kreditne linije od 3,65 milijardi dolara namijenjene kompanijama pogođenim novom carinom od 25% iz Sjedinjenih američkih država. Vrhovni sud Sjedinjenih država presudio je u februaru da se Trumpove carine uglavnom trebaju proglasiti nevažećim, jer je predsjednik koristio zakon o vanrednim situacijama iz 1977. koji mu prema sudu nije dao ovlaštenje da preduzme tako dalekosežne mjere. Od tada se američki čelnik oslanjao na drugi zakon iz 1974. Prema njemu predsjednik može uvesti carine do 150 dana. Taj period je sada istekao, prisilivši Trumpa da traži novu pravnu osnovu. Za Federalni radio, Ibrahim Sofić.
2: Iranski korpus Islamske revolucionarne garde pozvao je stanovnike zemalja koje su domaćini američkim snagama da se drže najmanje 500 metara dalje od zgrada za koje tvrdi da se koriste kao skriveni smještaj američkih trupa, prenosi agencija Anadolia. U saopštenju za javnost garda je ustvrdila da su američki oficiri i vojno osoblje napustili baze i prešli u zgrade u urbanim područjima kako bi upravljali vojnim operacijama. Pozvali su civile da se radi svoje sigurnosti odmah udalje najmanje 500 metara od takvih lokacija. Također su optužili Washington za gađanje civilne infrastrukture, uključujući mostove, ribarska pristaništa, čamce, vozila i željeznice u Iranu. Francuska je zatražila pomoć od Evropske unije u borbi s velikim šumskim požarom u blizini Atlantske obale, saopštio je predsjednik Emmanuel Macron. Francuska je zatražila aktiviranje mehanizma civilne zaštite Evropske unije. Uskoro ćemo moći računati na pojačanja, rekao je Macron. Hiljade ljudi evakuisane su tokom noći na jugozapadu Francuske uslijed izbijanja požara koji se brzo širi i zahvata hiljade hektara. Najteže u području Žirona, naveli su zvaničnici, gdje je gotovo 40.000 ljudi evakuisano. Veliki opasni požari pogodili su i Španiju, koja se također sedmicama bori s vatrenom stihijom. Predstavnici Unsko-Sanskog i Kantona 10 pokrenuli su inicijativu za razvoj cestovnog koridora Bihać-Livno, koji bi mogao postati jedan od ključnih infrastrukturnih projekata Zapadne Bosne. Na sastanku održanom u Livnu predstavljena je preliminarna analiza buduće brze ceste, a obje strane izrazile su spremnost za zajednički nastup prema federalnim institucijama kako bi projekat dobio status strateškog razvojnog prioriteta. U fokusu sastanka bila je mogućnost nastavka ovog projekta prema Livnu, čime bi bio uspostavljen razvojni cestovni pravac koji bi povezivao Bihać, Bosanski Petrovac, Drvar, Bosansko Grahovo, Glamoč, Skupres i Livno uz mogućnost daljeg povezivanja s granicom, odnosno Republikom Hrvatskom, autocestom A1 i Jadranskom obalom. Međunarodni aerodrom Sarajevo najavljuje unaprijeđeno dugoročno komercijalno partnerstvo s Ryanairom, koje će rezultirati ambicioznim ljetnim programom ove aviokompanije. Prema planovima Ryanaira, od marta 2027. iz Sarajeva će biti realizovan najveći ljetni red letenja do sada s sa do 425.000 godišnjih sjedišta na rekordnom broju linija, uključujući nekoliko novih destinacija koje će dodatno naprijediti povezanost glavnog grada Bosne i Hercegovine s evropskim tržištem. Na zahtjev aviokompanije detalji letenja za sezonu 2027. biće zvanični.

0: zvanično predstavljeni u narednim mjesecima, saopšteno je iz Međunarodnog aerodroma Sarajevo. Druga etapa 52. internacionalne turističke UNA regate zvanično je počela na Štrbačkom buku. Stotine učesnika krenule su prema Ripču, nastavljajući višednevni spust jednom od najljepših evropskih rijeka. Prema rafterima i zaljubljenicima u prirodu još je jedan dan ispunjen atraktivnim riječnim dionicama, druženjem i promocijom prirodnih ljepota Nacionalnog parka UNA. Učesnici su oduševljeni Miloš Ivanišević, Fadil Konić i Ahmet Lulić.
1: Ovo je prvi put da ovo radimo, tako da ne znamo što tačno da očekujemo, ali koliko smo shvatili, bit će adrenalina dosta.
2: Nije mi prvi put, učestvujem već zadnje dvije godine, doduše idem samo ovu rutu, Štrbački buk, Bihać, ne idem sva tri dana, ali tako je, već zadnje dvije godine.
3: Ovo je nam je prvi put, imamo grupu, ogromna je grupa, ima nas 15, a dva čamca koji smo iz Holandije došli vamo, ona ima nas i Holanđana, i sa Kipra, i Bosanaca, Hercegovaca.
0: Kultura. Stolac će do 26. jula biti domaćin 55. izdanja Festivala kulture Slovo Gočina, jednog od najznačajnijih književnih festivala u Bosni i Hercegovini, posvećenog očuvanju nasljeđa velikog pjesnika Maka Dizdara. Svečano otvorenje biće upriličeno na Radimlji, nekropoli Stećaka, uvršteno je na listu svjetske baštine UNESCO-a, gdje je tradicionalno započinje festivalski program. Predsjednik upravnog odbora udruženja Slovo Gočina, Gočin Dizdar.
4: Trenutni upravni odbor, ovo nam je sada 8. godina i mi smo od samog početka imali velike ambicije da pokušamo vratiti Slovu onaj status koje je taj festival imao u predratnom periodu, kada je to zaista bio jedan od najznačajnijih festivala, i da ne samo da smo uspjeli doći na taj nivo, nego da smo ga u određenom smislu uspjeli prevazići, da je Slovo danas možda značajnije i bogatije nego što je to ikada bilo.
5: Sport. Bosansko-hercegovački nogometni klubovi odigrali su prve utakmice četvrtine finala konferencijske UEFA lige. Velež izgubio u Slovačkoj od Dunajske Strede 0-1, Zrinski istim rezultatom poražen od Islamskog Valura u Reykjaviku, Borac u Banja Luci bio bolji od Moldavskog Petro kluba rezultatom 3-0. Pogodili Damir Hrelja, Luka Juričić i Ante Roguljić u 20. 64. i 86. minuti. Revanš susreti zakazani su za 30. ovog mjeseca. U slučaju uspjeha, Velež bi igrao sa nizozemskim Twenteom ili mađarskim Ferencvarošem, Borac protiv pobjednika duela bjeloruskog Vitebska i crnogorske Sutjeske iz Nikšića, a Zrinski sreo bolji tim iz ogleda Gais Göteborga i danskog Nocijelanda iz Faruma. Uz utakmice naših predstavnika, sinoć je odigrano još 45 ogleda, biram neke rezultate. U konkurenciji za Evropsku UEFA ligu, Bešiktaš Midtjylland 1-0, St. Gallen Benfica 2-1, Twente Ferencvaros 1-2, Hajduk Pafos 2-0. U kvalifikacijama za konferencijsku ligu, Gais Göteborg Nordsland 1-0, Vitebsk Sutjeska 3-0, Varaždin Jablonec 3-2, Vojvodina Ajax 1-4, Rijeka Derby City 1-0 i Partizan Una Strassen 4-0. Juniorska košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras počinje evropsko prvenstvo B kontinentalne divizije kojem je domaćin Hrvatska. Prvi meč grupe D odigraće u Opatiji protiv Mađarske, za prvu loptu bore se u 18 sati. Protivnici u drugom susretu su reprezentacije Gruzije i Makedonije. One će pod obruče u 20 sati i 30 minuta, u grupi je još i Švedska. Nakon prvog dijela ove smotre otpada posljednje plasirani tim. Bosansko-hercegovačke reprezentativke Amajla Kadrić i Sara Tripić uspješno igraju evropsko prvenstvo u tenisu za mlade kojem je domaćin češki grad Most. Jučer su pobjedama nad protivnicama iz Poljske, Švedske i Moldavije izborile četvrtinu finala turnira parova do 14 godina. Ovog popodneva će sa druge strane mreže imati treće nositeljice, predstavnice domaćina Nikol Kurolovu i Kristinu Nikodimovu. Plasman u polufinale bi im osigurao bronzanu medalju. a piloti i konstruktori Formule 1 okupili su se u Budimpešti. 11. trku svjetskog kupa vozit će na stazi Hungaroring za veliku nagradu Mađarske. Ovaj petak dan za trening, za sutra u 16 sati zakazane su kvalifikacije, a glavna trka slijedi u nedjelju u 15 sati. Italijan Kimi Antonelli predvodi poredak pilota sa 204 boda, 154 ima Britanac Lewis Hamilton na drugom mjestu. Mercedes je na broju 1 u poretku konstruktora sa 358 bodova, Ferrari ima 285 na drugom mjestu. Toliko o sportu za sada, ja sam Jadranko Fejzić.
6: Putevi.
7: Kraj radne sedmice, a i vikend je pred nama, tako da je pojačan promet vozila na cestama širom Bosne i Hercegovine, a posebno na dionicama Bradina Mostar u oba smjera i Lašva Vitez. Zbog sezone godišnjih odmora gužve su i na pojedinim graničnim prelazima. Zbog nastavka izgradnje podionice autoceste Nemila Vranduk, zatvorena je podionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Zbog brojnih upita građana podsjećamo da je na magistralnim cestama Dobropolje, Miljevina, Tuzla, Bijeljina i Jablanica, Blidinje dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog neophodnih radova na izmjenično jednom trakom, saobraćao se na magistralnim cestama Podromanija, Sumbulovac, Sarajevo, Lapišnica, Crna Rijeka, Jajce, granični prelaz Izačić, Bihać i Konjic, Jablanica. Duge su kolone putničkih vozila u oba smjera na graničnom prelazu Velika Kladuša, a na graničnim prelazima Izačić, Brod, Doljani, Bijača i Kostajnica na ulazu u našu zemlju, dok su duge kolone na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Zupci i Deleuša. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
6: Vrijeme.
0: Sutra će u Bosni i Hercegovini biti sunčano uz malu do umjerenu naoblaku. Tokom dana očekuje se postepeno povećanje oblačnosti. Vjetar slab do umjeren zapadni i jugozapadni. Jutarnja temperatura od 10 do 16 na jugu do 20, dnevna od 21 do 27 na jugu do 31 stepen. Slušali ste novosti dana. Spikerica Senada Smaković, pripremila Leila Hođić.
8: V plus Radio Peral jednako je Narodni Radio Peral FM.

0: Običajni muzej sa postavkom stare bosanske sobe sa Baškalukom i Hamandžikom.
1: Tu je i Musafirhana i Kutubhana, čitaonica u kojoj se nalazi etnološka zbirka vjerskih i drugih knjiga starosti i do 300 godina.
0: Među njima je i zbirka rukopisa i radova poznatog živiničkog hroničara Mumina Trumića Mume, od kojih je posebno zanimljiva matična knjiga iz 1800. godine.
1: Etno Avlija Mačkovac dobitnik je Zlatne krune za etnološku zbirku i gastro ponudu u Bosni i Hercegovini za 2011. godinu. I Zlatne turističke zvijezde za 2012. godinu za očuvanje kulturno-istorijskog nasljeđa i za pripremu i posluživanje tradicionalnih bosanskih jela i pića.
0: Etno Avlija je ušla u registar zaštićenih spomenika TK, te sa Zavodom za zaštitu očuvanja kulturno-istorijskog nasljeđa potpisala je ugovor o dugoročnoj saradnji, a nominovana je i kao nacionalni spomenik, što je još jedan razlog da obavezno posjetite Etno Avliju u Mačkovcu kod Banovića.
1: Informacije na brojeve telefona 061-146-800 i 061-296-136, a rezervacije na broj telefona 035-880-920. Osjetite dušu stare Bosne. Obavezno posjetite Etno Avliju Mačkovac.
2: Kod Bakje nema straha više, niti od sunca, niti od kiše. Nova arena, natkrivene tribine. Imamo se pohvaliti čime. Pod noge cestu za sve na istom mjestu. Štrapar jada ide pored koride. Plus teferić ljetni i svi su sretni. I godine ove špionica zove. 25. tradicionalni ljetni teferić, nedjelja 2.8. špionica, kod Adisa i Bahka Džafića. Uživat ćete u mnogo čemu kad dođete u novu arenu sa natkrivenim tribinama i sjajnim borbama. Spremite kamere za svoje storije. Dobijemo šampiona lahke kategorije. Udarna borba dana. Za Megdan pred vama. Đersić je brizan, snažan i silan. Protiv Čupe poznatog svima. Odvokić Mumina i Edina. Dobro se zatego, Bahova tego. Biće borba gruba protiv Bjelopojčevog goluba. Kome će pobjeda pripasti u ringu? Đulovićevom Edonji ili Barićevom ringu? I sve druge borbe biće mnogo dobre. Voditelj programa Azem Čauš. I to nije sve. Jer, pazi sada, biće i štraparijada sa fondom nagrada od 10.000 maraka. Muzika uživo, Admirovi Agbabi, tradicionalno bika na ražnju spremamo i nema šta nemamo. Ulaz samo 15 maraka. Piće i hrana u režiji organizatora. Info telefoni 061-193-189 i 062-948-387. Dođite kod Adisa i Bahka Džafića da nastavimo priču na 25. ljetnom Teferiću, nedjelja 2.8. špionica, već od 10 sati. Obavezno se.
3: Kada u Titaniku kupujete i vrijeme i novac štedite.
4: Kupatilski namještaj, sve što vam treba za elektroinstalacije i širok asortiman čuvene rasvjete koja mnogo vrijedi jer struju štedi.
3: Mogućnost kupovine na rate na 12 i 24 mjeseca preko NLB i Unicredit banke.
4: Na svoje kupce mislimo i kamatu na kreditiranje mi snosimo.
3: Kontaktirajte nas Titanic Kalesija 035-366-555.
4: Titanic Tuzla 035-366-554.
5: Vikend počinje uz super cijene u Robotu. Jaja M klasa 30 komada 7,95, pileća krila kilogram 3,95, lubenica kilogram 0,65, crveni luk kilogram super cijena 0,80. Više na robot.ba.

0: Marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999.
1: Dobro jutro, komšinice.
2: O, jutro, jutro. U pravo vrijeme. Na stolu je.
1: O, boga mi, vidim da si kuću pravo sredila. Domaćica si svaka čast. Sve se blista. A tek zidovi bijele se ko snijeg. A šta ovako lijepo miriše?
2: E, komšinice, to ti je Europol. M je ekstra bijel, M se kuća uzmiriše.
3: Europol, najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove.
1: A ja kupila neku boju i dobila gratis.
2: E, a ja sam kupila Europol i dobila kvalitet.
3: Za sve prave domaćice i prave domaćine, Europol. Najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove. Možete pronaći u svim bolje snabdjevenim trgovinama boja i skladištima građevinskog materijala.
4: Iz Bingove kataloške ponude od 21. jula do 2. augusta izdvajamo pilka salama 400 grama, marku 75, jogobela 150 grama, jednu marku, tonito sladoled 400 ml, 3,95, pasta za zube Aquafresh 125 ml, 2,85. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
5: Opa! Sve se nema, a novi laminat u primaćoj, novi tepih u spavaćoj i to perzijski. Pa kako, druže? Pronašao sam formulu za siguran dobitak i zove se Mamić akcija. Zapravo, to i nije akcija, to su cijene kod njih svaki dan.

0: i besplatnim prevozom do 20 km. Posjetite poslovni centar Mamić Maline ili naše radnje u Živinicama i Banovićima. Radimo do 20 sati. Mamić za ljepši dom.
1: Marketing Radija Feral 035 631 424 Viber 062 570 09

minuta do 16 sati, slušate Neovisni radio Feral, 22 stepena Celzija sa trenutno u Kalesi, bilo je i malo kiše. Dakle, 24. je juli. Sutra u našoj zemlji sunčano, uz malu domiranu oblačnost. Tokom dana postupno povećanje oblačnosti. Vjetar slab, domiran zapadni i jugozapadni. Jutarnja temperatura od 10 do 16, na jugu do 20, a dnevna od 21 do 27, na jugu do 31 stepen. Iz Bihemka informacija, duge su kolone putničkih vozila na ulazu u našu zemlju na graničnim prelazima Izačić, Velika Kladuša, Gradina, Bijača i Kostajnica, a na graničnim prelazima Zupce i Daleuša na izlazu iz naše zemlje. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od pola sata. Budite i dalje uz program Feral Radija. Nastavljamo sa muzikom, marketinškim porukama. U pola pet slijede naše vijesti.

0: Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999.
1: Dežurna apoteka za vaše zdravlje. Apoteka Adonis Kalesija. Uvijek dežurna.
2: Uvijek dežurna.
0: Jer za nabavku bilo kojeg lijeka, otvorena non stop, 24 sata vas čeka Adonis Apoteka.
1: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, radi non stop, bez prestanka. Dakle, 24 sata za vas, u svako doba, otvorena vrata.
0: Apoteka Adonis radi od jutra do sutra, dežura 24 sata.
1: U apoteci Adonis u centru Kalesije u svako doba možete nabaviti sve vrste lijekova i drugih medicinskih preparata uz povoljne cijene i vrhunsku uslugu tokom 24 sata.
0: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju

0: Poštovani slušaoci, slušate vijesti Radio Afera. Nešković pozvao na ukidanje akciza na gorivo. Građani ne smiju biti kolateralna šteta rasta cijena. Premijer Nikšić s predstavnicima JOB Unija veterana BiH, podrška izmjenama i dopunama zakona o pravima demobilisanih boraca. Ministrica pravosuđa i uprave uručila službene legitimacije i značke za tužioce kantonalnog tužilaštva TK. Večeras u BKC u promocija romana Srebrenica put u neizvjesnost Jasmina Latifovića. Sutra sunčano uz malu domirenu oblačnost. Delegat u Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH Želimir Nešković ponovo je aktualizovao pitanje privremenog ukidanja akciza na gorivo nakon novog talasa poskupljenja koji je došao uslijed globalnih povećanja cijene nafte. Nešković je istakao da svaki novi rast cijena goriva neminovno dovodi i do poskupljenja osnovnih životnih namirnica, prevoza i svih drugih roba i usluga, dok su plate i penzije ostale daleko ispod rasta troškova života. On je pozvao sve političke predstavnike u Parlamentarnoj skupštini BiH da podrže rješenje koje je isključivo u interesu građana. Ovo nije političko, već životno pitanje. Privremeno ukidanje akciza neće riješiti sve probleme, ali će biti konkretna pomoć građanima i privredi u trenutku kada je svaka marka važna, zaključuje Nešković. Premijer Federacije BiH Nermin Nikšić primio je danas u sjedištu vlade Federacije u Sarajevu delegaciju Jedinstvene organizacije boraca Unija veterana BiH, koju su učinili predsjednik Munib Efendić i zamjenik predsjednika Adem Kajanija. Na sastanku je razgovarano o prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama zakona o pravima demobilisanih boraca i članova njihovih porodica, koji je vlada federacije utvrdila na posljednjoj sjednici, uputila u hitnu parlamentarnu proceduru, a kojim se uvodi borački dodatak. Premijer Nikšić zahvalio je predstavnicima JOB-a na saradnji i kontinuiranom dijalogu, istakavši da je cilj vlade federacije da u saradnji s boračkim organizacijama osigura pravedno i održivo zakonsko rješenje kojim će biti priznato učešće boraca u odbrani Bosne i Hercegovine. Ministrica pravosuđa i uprave TK Nataša Marošević danas je glavnom tužiocu kantonalnog tužilaštva TK Vedranu Aliđanoviću uručila 37 službenih legitimacija i znački za tužioce ovog tužilaštva. Primopredaja je upriličena nakon što je Ministarstvo pravosuđa i uprave donijelo pravilnik o službenoj legitimaciji tužioca i provelo proceduru nabavke službenih legitimacija i znački. Ovim činom ispunjena je važna obaveza i otklonjen dugogodišnji nedostatak, te su tužiocima osigurani službeni identifikacioni dokumenti neophodni za obavljanje njihove odgovorne dužnosti. U okviru projekta Bosna ljublje večeras s početkom u 19 sati održat će se promocija romana Srebrenica put u neizvjesnost autora Jasmina Latifovića. Promocija će se održati u galeriji BKC-a. Osim autora, o knjizi će govoriti Fajko Kadrić, Mehdin Jakubović i Nermin Mujkanović. Moderatori će biti Nahla Mujkanović i Smihana Hajdarević. Roman Srebrenica, put u neizvjesnost, historijsko-autobiografski je roman autora Jasmina Efendije Latifovića, koji svjedoči o preživljavanju genocida u Srebrenici. Za kraj vijesti informacija o vremenu, sutra sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, vjetar slab do umjeren zapadni i jugozapadni, jutarnja temperatura zraka od 10 do 16, na jugu do 21, a dnevno od 21 do 27, na jugu do 31 stepen. Poštovani slušaoci, bile su ovo vijesti Radio Feral.
1: Vijesti Radio Feral.

0: Marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999.
1: Kraj sedmice donosi i dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju. U periodu od 23. do 25. jula iz ponude izdvajamo sir feta, lavaše, de Paris, 500 grama, 3 marke 45, vino graševina, 1 litar, kutjevo, 10,95, električni roštilj, 49,90, klima konka, 12, inverter, 499 km, klima konka, 18, inverter, 849 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
2: Kod banke nema straha više, niti od sunca, niti od kiše. Nova arena, natkrivene tribine. Imamo se pohvaliti čime. Pod noge cestu za sve na istom mjestu. Štrapar jada ide, pored koride. Plus teferić ljetni i svi su sretni. I godine ove špionica zove. 25. tradicionalni ljetni teferić, nedjelja 2.8. špionica, kod Adisa i Bahka Džafića. Uživat ćete u mnogo čemu kad dođete u novu arenu sa natkrivenim tribinama.

0: I sjajnim borbama. Spremite kamere za svoje storije. Dobijemo šampiona lahke kategorije. Udarna borba dana. Za Megdan pred vama. Đersić je brizan, snažan i silan. Protiv Čupe poznatog svima. Od Vokić Mumina i Edina. Dobro se zatego, Bahova tego. Biće borba gruba protiv Bjelopojčevog goluba. Kome će pobjeda pripasti u ringu? Đulovićevo medonje ili Barićevom ringu? I sve druge borbe biće mnogo dobre. Voditelj programa Azem Čauš. I to nije sve, jer, pazi sada, biće i štraparijada sa fondom nagrada od 10.000 maraka. Muzika uživo, Admirovi Akbabi, tradicionalno bika na ražnju spremamo i nema šta nemamo. Ulaz samo 15 maraka. Biće i hrana u režiji organizatora. Info telefoni 061 193 189 i 062 948 387. Dođite kod Adisa i Bahka Džafića da nastavimo priču na 25. ljetnom Teferiću, nedjelja, 2.8. Špionica, već od 10 sati. Obavezno
1: sam. Jubilarnih 30 godina sa vama.
2: Tačno, svako doba, jer apoteka Osvrn preko puta Doma zdravlja u Kalesiji samo za vas radi non stop svaki dan od jutra do 00. Osvrn apoteka u Prnjavoru pored magistralnog puta od 7 do 21 sat svaki dan.
3: I Osvrn apoteka u Tojšićima od ponedeljka do petka radi, i to trebate znati, od 7 do 20 sati, subotom od 7 do 16.
2: Osvrn, sve za vaše zdravlje ima, jer Osvrn apoteke imaju tradiciju.
1: Dakle, 30 godina.
3: U svim Osvrn apotekama u ponudi su svi lijekovi sa esencijalne liste, lijekovi na recepte i drugi farmaceutski proizvodi.
2: Tu je i biljna apoteka Osvrn u centru Kalesije, do laboratorije OK Lab 2. Ponuda prava, prirodna i zdrava.
3: Sve vrste biljnih preparata, više od 100 vrsta ljekovitih čajeva, zatim melemi i ostali ljekoviti pripravci i lijekovi na bazi lijeko bilja i meda. To je upravo ono što za vaše zdravlje treba.
2: U biljnoj apoteci Osvrn u centru Kalesije možete besplatno izmjeriti krvni pritisak i dobiti stručne savjete za očuvanje vašeg zdravlja.
1: Da biste izbjegli probleme, kontrolišite se na vrijeme.
2: Osim biljne apoteke Osvrn, pouzdano kvalitetne lijekove možete nabaviti i u drugim Osvrn apotekama. Vlasnika magistra farmacije primariusa Seada Osmančevića.
3: U Prnjavoru, Tojšićima, Gornjim Rejincima, zatim u Gornjim i u Donjim Dubravama, te u Donjoj Lukavici, Živinicama, u Siminhanu, Slavinovićima, Solini, u Mramoru, Maslama, Memićima, Hrasnu, Donjim Rejincima.
2: I apoteka Osvrn Tojšić i Međaš pored magistralnog puta sa radnim vremenom svaki dan, dakle i subotom i nedeljom od 7.30 do 21 sat.
3: Na svakom mjestu i u svaki čas Osvrn apoteke uvijek su uz vas. I ne zaboravite, 30 godina sa vama, i u ovoj jubilarnoj godini bit će još više druženja, saradnje, poklona, darivanja. Hvala vam na dosadašnjem povjerenju. Nastavljamo. Vaše Osvrn apoteke.
4: Sedmici se bliži kraj, kupovinu Bingu planiraj od 23. do 26. jula. Mladi kupus kilogram 75 feninga, Bingo maslac 200 grama, 3 marke 75, energetski napitak B 250 ml 65 feninga. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Marketing Radija Feral 035 631 424, Viber 062 570 099.

0: Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999. Kalesijsko ljeto ima svoju adresu, Ekonahl Kalesija na obroncima Majevice.
1: Dok uživate u bogatom programu manifestacije, odvojite trenutak za predah na mjestu gdje vas čekaju priroda, adrenalin i domaći specijaliteti.
0: Osjetite uzbuđenje na ciplajnu, Majevički spust, okušajte se u penjanju na stijeni, prošetajte planinskim stazama, uživajte u našem parku adrenalin sa okusom meda i napunite baterije pogledima koji ostavljaju bez daha.
1: U našem kompleksu degustirajte domaći med i druge prirodne proizvode, a zatim uživajte u tradicionalnim jelima pripremljenim na domaći način.
0: Za potpuni odmor doživite nešto posebno. Apikomoru, zdravlje iz košnice. Prirodna inhalacija pčelinjim parama pruža podršku disajnim putevima i jača imunitet.
1: Adrenalin, priroda, zdravlje i tradicija. Sve na jednom mjestu.
0: Dok traje kalesijsko ljeto, neka Ekonahl Kalesija i Planinsko-pčelarski klub Eko Majevica budu vaša oaza odmora, dobrog zalogaja i nezaboravne avanture.
1: Kalesijsko ljeto traje u gradu, ali najljepši dio čeka vas na Majevici.
0: Rezervacije na broj telefona 061-294-080.
1: Planinarsko-pčelarski klub Ekonahl Kalesija. Tamo gdje priroda postaje avantura.
2: Samo za tvoje oči, očna optika Zulić, kod osnovne i srednje škole u centru Kalesije. Širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala, preko 500 modela, renomiranih marki za svačiji ukus, oblik lica i stil i po cijenama za svačiji džep. Kvalitetan servis naočala, kompjuterski pregled vida. Mi vidimo oči drugačije. Pogledajte razliku. Očna optika Zulić, kod osnovne i srednje škole u Kalesiji. Samo za tvoje oči. Očna optika Zulić.

0: Nova super akcija u Piemonte Marketima od 25. do 31. jula. Iz naše aktuelne ponude izdvajamo Coca-Cola 0,33 litra limenka, samo jedna marka. Vrhnje za kuhanje 500 ml doma sniženo na dvije marke. Pivo Tuzlansko 0,5 litara limenka, samo jedna marka. Čips slani 140 grama čipsi, čips chili 140 grama čipsi po super cijeni od 2,90 maraka. Deterđent Fairy 450 ml limun snižen na 2,50 maraka. Posjetite vama najbliži Piemonte Market i ne propustite akcijsku ponudu u periodu od 25. do 31. jula, te uštedite na omiljenim proizvodima uz odlične cijene i mnogobrojne pogodnosti kreirane samo za naše vjerne kupce. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge. Vaš Piemonte.
1: Eh, kako je bilo teško prije doći do PVC stolarije. Trebalo je vremena, para i suza. Danas za par minuta sve rješavate kod Javusa.
2: Javus Company je vodeći proizvođač kvalitetne i moderne PVC stolarije za koju se odlučuju cijele familije. Pozovite i naručite kvalitetno, jeftino i lijepo u skladu sa vašim džepom. Posjetite naše prodajne centre diljem Bosne i Hercegovine. Srebrenik, Brčko, Gračanica, Kalesija, Ljubače, Živinice, Vogošća, Iliđa, Cazin, Bihać, Vitez, Visoko, Maglaj, Lukavac i Mostar.
3: Tu smo, blizu dovoljno i za vas povoljno.
4: Javus Company.
0: Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999.

0: lagano prekineš san. Uz omiljenu aromu da kreneš u dan. A tek u društvu, e to je za priču. Mer kafa i šećer kocka. Bosanski merak, živinice, 061-151-570. I budi i godi. I razgovor u vodi. Mer kafa.
1: Najbliža vama, savremeno opremljena poliklinika OK Medic Kalesija, do apoteke Osfarm u Prnjavoru.
2: Prva privatna zdravstvena poliklinika u Kalesiji, komplet medicinske usluge.
1: U okviru poliklinike OK Medic su i biohimijske laboratorije. OK Lab u sjedištu poliklinike u Prnjavoru.
2: Zatim do Osfarm biljne apoteke u centru Kalesije, laboratorija OK Lab 4 te OK laboratorija u Sapni preko puta Doma zdravlja.
1: U ovim laboratorijama možete brzo i sigurno izvršiti sve biohimijske analize krvi i urina te sve potrebne mikrobiološke analize.
2: A u okviru poliklinike OK Medic je internistički odjel sa savremenim aparatima i opremom pod nadzorom iskusnog profesora doktora Mithata Tabakovića, specijaliste nefrologa za pretrage i liječenje bubrežnih oboljenja.
1: Pored nefroloških u poliklinici OK Medic možete izvršiti i sve preglede srca, kardioprelede koji rade eminentni stručnjaci kardiospecijalisti sa UKC-a Tuzla, te reumatološke preglede, bol, otok, crvenilo zglobova, bolovi u vratu i leđima, kao i kompletne opšte medicinske preglede ultrazvuk abdomena, srca, štitne žlijezde i dojki.
2: I to nije sve. U poliklinici OK Medic pored ostalih možete izvršiti sve dermatološke preglede, odnosno preglede kože, uključujući i medicinsko-kozmetičke tretmane, akne, mladeži, bradavice i druge tretmane kože.
1: Svi pregledi vrše se uz pomoć najsavremenije opreme iz oblasti dermatologije.
2: Preglede obavlja magistrica medicinskih nauka, doktorica Senija Kuralić, primarius specijalista dermatovenerologije.
1: A tu je i novi odjel pedijatrije, najkvalitetnija zdravstvena zaštita najmlađih pacijenata, koju vodi i preglede obavlja ugledna doktorica primarius magistar medicinskih nauka Nevzeta Mustafić, pedijatar subspecijalista neuropedijatra.
2: Ljekarske preglede kod doktorice pedijatra Nevzete Mustafić možete odmah zakazati na broj telefona poliklinike 062-431-301.
1: Najvažnije je dječje zdravlje. Nema dalje.
2: Inače, za sve informacije i ugovaranje termina pacijentima je na raspolaganju telefonski broj 062-431-301.
1: Vaše zdravstvene probleme možete riješiti brzo, sigurno i kvalitetno. U svom mjestu i samo na jednom mjestu.
2: Prva privatna zdravstvena poliklinika u Kalesiji, OK Medic Kalesija, pored magistralnog puta do apoteke Osfarm u Prnjavoru.
1: Poliklinika OK Medic, najbliža vama.
3: Neđe ti nešto taj auto, a?
4: Ma pusti me, ba, nemam para za novi.
3: Ne treba ti. U S-Line-u mijenjaju staro za novo. Ponesi ovog starog i uzmi glanc novog.
5: Autocentar S-Line. Za najbolju i najveću ponudu rabljenih vozila, tu je S-Line. Sve vrste marke i modela po odličnim cijenama. Kupite ili zamijenite staro za novo. Dobrodošli u S-Line na magistralnom putu BB Đurđevik, Živinice, ili pozovite 061 412 226.

0: Ja Feral 035 631 424, Viber 062 570 999. Kako samo miriše. E ovo je prava kafa, kofi.
1: Pržionica kafe, kofi prnjavor Kalesija.
0: Pravi okuse, najbolji miris, kafa za vrhunski ugođaj.
1: Kofi kafu možete nabaviti na veliko i na malo. Samo nazovite 061-410-780 i 061-238-177.
0: Pržionica kafe, kofi prnjavor Kalesija. Osim prženja i pakovanja kafe, nudi vam i pakera i raznih drugih proizvoda.
1: A u sklopu pržionice kafe, kofi Kalesija posluje i market kofi u Dubnici pored magistralnog puta, u kojem osim kofi i kafe po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti robu široke potrošnje, prehrambene artikle i mnoge druge proizvode. Pržionica kafe kofi prnjavor Kalesija i market kofi u Dubnici, mjesta ugodne kupovine.
0: Kofi je stvarno je najbolja kafa, stvarno. Feal Plastik, vrhunski kvalitet i fantastična izrada, PVC i aluminijske stolarije, roletni kliznih kapija i raznih ograda. Feal Plastik DOO Vukovje Gornje, adresa uvijek ista, široka pista. PVC stolarija sa 2-3 stakla i 600-komornim profilima Deke Unik, renomiranog njemačkog proizvođača, stolarija još trajnija i još jača. U Feal Plastiku rade i super dizajnirane i vrhunski kvalitetne aluminijske, balkonske i dvorišne ograde, a da sve oko vas blista i sija, veliki je izbor i kliznih kapija, pa aluminijska ulazna vrata, aluminijske roletne sa komarnicima i motorima, pa ljetne i zimske bašte, sve ko iz mašte. 25 godina tradicije, četvrt vijeka, tim povodom u Feal Plastiku i akcijski popust cijena vas čeka. Zato svratite u Feal Plastik, Vukovje Gornje, pored široke piste, ili nazovite na brojeve telefona 061 730 207 i 061 639 246. Još jednom 061 730 207 i 061 639 246, ili se javite na e-mail mirzafeal@gmail.com.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

0: Ne, ne, ne treba vam lutrija, jer sigurni dobitak nudi vam Nutrija.
1: D.O.O. Živinice.
0: Tražite vrhunsku aluminijsku ili plastičnu stolariju, garažna vrata ili pak aluminijske i PVC ograde. Prije konačne odluke obavezno posjetite živiničku firmu Nutrija. Nutrija.
1: Jer Nutrija po vašim mjerama i narudžbama proizvodi alu i PVC stolariju, garažna vrata i ograde evropskog kvaliteta od elemenata poznatog njemačkog proizvođača Kemmerling sa vrhunskim okovima Winkhaus i Sigerija.
0: Zbog sigurnog kvaliteta Nutrija vam na sve svoje proizvode daje garanciju na čak 5 godina.
1: A osim besplatnog prevoza i ugradnje nove stolarije, stručnjaci iz Nutrije besplatno uklanjaju vašu staru stolariju.
0: Dobitak kakvom se niste nadali.
1: Zato obavezno posjetite firmu Nutrija pored magistralnog puta Maline BB preko puta firme Alfemi.
0: Osim proizvodnje PVC i alu stolarije, garažnih vrata i ograda, firma Nutrija bavi se iskopima, nasipima i drugim građevinskim poslovima sa najsavremenijom mehanizacijom te međunarodnim transportom.
1: Detaljnije informacije možete dobiti na brojeve telefona 035 808 342
0: i 062 384 552.
1: I zato zaista ne treba vam lutrija, jer sigurni dobitak nudi vam Nutrija.
0: D.O.O. Živinice.

0: Bilo kojeg lijeka, otvorena non stop, 24 sata vas čeka, Adonis Apoteka.
1: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, radi non stop, bez prestanka. Dakle, 24 sata za vas, u svako doba, otvorena vrata.
0: Apoteka Adonis radi, od jutra do sutra, dežura 24 sata.
1: U apoteci Adonis u centru Kalesije u svako doba možete nabaviti sve vrste lijekova i drugih medicinskih preparata, uz povoljne cijene i vrhunsku uslugu. Tokom 24 sata.
0: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, otvorenih vrata, dežura za vas, 24 sata.
1: Vaša uvijek dežurna apoteka, apoteka Adonis, Kalesija.

0: Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999. Kalesijsko ljeto ima svoju adresu, Ekonahl Kalesija na obroncima Majevice.
1: Dok uživate u bogatom programu manifestacije, odvojite trenutak za predah na mjestu gdje vas čekaju priroda, adrenalin i domaći specijaliteti.
0: Osjetite uzbuđenje na ciplajnu Majevički spust, okušajte se u penjanju na stijeni, prošetajte planinskim stazama, uživajte u našem parku adrenalin sa okusom meda i napunite baterije pogledima koji ostavljaju bez daha.
1: U našem

0: su degustirajte domaći med i druge prirodne proizvode, a zatim uživajte u tradicionalnim jelima pripremljenim na domaći način.
1: Za potpuni odmor doživite nešto posebno. Apikomoru zdravlje iz košnice. Prirodna inhalacija pčelinjim parama pruža podršku disajnim putevima i jača imunitet.
0: Adrenalin, priroda, zdravlje i tradicija. Sve na jednom mjestu.
1: Dok traje kalesijsko ljeto, neka Eko Nahal Kalesija i Planinsko-pčelarski klub Eko Majevica budu vaša oaza odmora, dobrog zalogaja i nezaboravne avanture.
0: Kalesijsko ljeto traje u gradu, ali najljepši dio čeka vas na Majevici.
1: Rezervacije na broj telefona 061-294-080.
0: Planinarsko-pčelarski klub Eko Nahal Kalesija. Tamo gdje priroda postaje avantura.
1: Stara Bosanska, prava Bosanska, etnoavlija, Mačkovac.
2: Jedinstvena u Bosni i Hercegovini.
1: Spoj kulturno-historijskog nasljeđa i prirodne baštine.
2: U etnoavliji Mačkovac kod Banovića nalazi se bosanski etnorestoran Aščiluk sa bogatom ponudom tradicionalnih jela i pića.
1: Teleće, jagnjeće i pileće pečenje, pite iz pocača, planinski grah, teleća plata, etnoavlija, maslinica, domaći hljeb i pogača, proha, presmac, kljukuša, kukuruzna pita.
2: Sve od pšeničnog i kukuruznog brašna, samljevenog u mlinu koji se nalazi tu u etno avliji Mačkovac na rijeci Oskovi koja protiče baš kroz etno avliju.
1: Tu je i slatki kutak, gurabije, kadajev, hurmašice, baklava, ružice, tufahije.
2: I ljubazno osoblje etno avlije obučeno u tradicionalnu narodnu nošnju.
1: Kompletna starobosanska ponuda za kompletan gastro užitak.
2: I plus, nakon cjelodnevnog uživanja u etno avliji, gosti mogu i prespavati u novom objektu Konak u okviru etno avlije, u objektu i sobama u starom tradicionalnom bosanskom stilu.
1: U etno avliji se nalaze obnovljene radnje starih zanata, krojača, kovača, kazanđija, grnčara, čibučara, drvorezaca, te dućani u kojima se mogu kupiti proizvodi ovih zanata, narodna nošnja, grnčarski i drugi proizvodi. U sastavu etnoavlije i zavičajni muzej sa postavkom stare bosanske sobe sa baškalukom i hamandžikom.
2: Tu je i Musafirhana i Kutubhana, čitaonica u kojoj se nalazi etnološka zbirka vjerskih i drugih knjiga starosti i do 300 godina.
1: Među njima je i zbirka rukopisa i radova poznatog živiničkog hroničara Mumina Trumića Mume, od kojih je posebno zanimljiva matična knjiga iz 1800. godine.
2: Etno avlija Mačkovac dobitnik je Zlatne krune za etnološku zbirku i gastro ponudu u Bosni i Hercegovini za 2011. godinu i Zlatne turističke zvijezde za 2012. godinu za očuvanje kulturno-istorijskog nasljeđa i za pripremu i posluživanje tradicionalnih bosanskih jela i pića.
1: Etno avlija je ušla u registar zaštićenih spomenika TK te sa Zavodom za zaštitu očuvanja kulturno historijskog nasljeđa potpisala je ugovor o dugoročnoj saradnji, a nominovana je i kao nacionalni spomenik, što je još jedan razlog da obavezno posjetite etnoavliju u Mačkovcu kod Banovića.
2: Informacije na brojeve telefona 061 146 800 i 061 296 136, a rezervacije na broj telefona 035 880 920. Osjetite dušu stare Bosne. Obavezno posjetite etnoavliju Mačkovac.
1: Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035 631 424, Viber 062 570 999.

A sada vas obavještavamo. Obavještenja. Još jednom apel dobrim ljudima za humanitarnu pomoć. Ermin Hamidović iz Križevića kod Zvornika, rođen 1976. godine, teško je obolio od stomačne hernije kile. Već je više puta operisan u BiH, ali se bolest stalno vraća. Ermin ima i tumor na debelom crijevu. Zbog komplikacije, ljekari su mu kao jedino rješenje predložili operaciju i liječenje u Turskoj, koje košta 50.000 eura ili oko 100.000 maraka. Za ovu komplikovanu operaciju prikupljeno je 97.000 maraka, nedostaje dakle još samo 3.000 maraka koje Ermin nema odakle namiriti. Stoga on ponovo moli dobre ljude da mu pomognu da skupi još preostali dio potrebnih sredstava kako bi što prije mogao otputovati na liječenje u Tursku i operisati tumor na debelom crijevu. Ako ne bude imao kompletna sredstva, neće moći otići na liječenje. Svi koji žele pomoći Erminu Hamidoviću iz Križevića kod Zvornika mogu ga pozvati na broj telefona 062-815-361. Ermin je otvorio i devizni račun kod Unicredit banke, a broj računa je 40764605101. Za pomoć Erminu Hamidoviću iz Križevića kod Zvornika. Organizacioni odbor iz Viđačko-diverzantskih jedinica za okupljanje i druženje Kalesija obavještava sve kalesijske borce da će se ovogodišnje okupljanje i druženje povodom godišnjice formiranja kalesijskog odreda održati u subotu 25. jula sa početkom u 17 sati na lokaciji kod Topa Sultan u Gornjim Raincima, gdje je i ranijih godina bilo okupljanje i druženje. Na brdu Orlić iznad Hajvaza u nedjelju 26. jula 2026. godine održat će se 13. po redu kulturno-vjerska manifestacija Pašin put Orlić. Vjerski program počinje u 11 sati i 30 minuta te će pred podne namaz na lokalitetu dovišta Orlić biti proučena i dova. Prisutnim vjernicima na dovištu Orlić će se obratiti predstavnici Medžlisa Islamske zajednice Kalesija, a izaslanik muftije Tuzlanskog Elvir Efendija Hođić, glavni imam Medžlisa Islamske zajednice Bratunac, održat će prigodno predavanje. Pored učenja tradicionalne dove i obraćanja, na dovištu Orlić će pred duše šehida biti proučen i jasin. Ovim putem pozivamo sve zainteresovane na vjerski program koji će se održati na lokalitetu dovišta Pašin put Orlić u nedjelju 26. jula 2026. godine sa početkom u 11 sati i 30 minuta.

Marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999.

tuđa sreća, kad ja neću imat svoje.

0: Trebate taksi prevoz? Nazovite 061 474 811, mobitel, Viber ili WhatsApp. I prevoz je tu. Maxi taksi Kalesija. Mevludin Pašaninović Mevko. Za kratke i duge linije, brzo, udobno i pouzdano. Maxi taksi. Zapamtite 061 474 811.
1: Dežurna apoteka za vaše zdravlje. Apoteka Adonis Kalesija. Uvijek dežurna.
2: Uvijek dežurna.
3: Jer za nabavku bilo kojeg lijeka, otvorena non stop, 24 sata vas čeka. Adonis Apoteka.
1: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja. Radi non stop, bez prestanka. Dakle, 24 sata za vas, u svako doba, otvorena vrata.
3: Apoteka Adonis radi od jutra do sutra. Dežura 24 sata.
1: U

0: Marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999
1: Bez dobrog alata nema ni zanata. Vaš provjereno pouzdan partner Titanik. Titanik.
2: Veliki izbor reznih, brusnih i električnih alata poznatih proizvođača.
1: Mogućnost kupovine na rate na 12 i 24 mjeseca preko NLB i Unicredit banke.
2: Na svoje kupce mislimo i kamatu na kreditiranje mi snosimo.
1: Kontaktirajte nas. Titanik Kalesija 035-366-555.
2: Titanik Tuzla 035-366-554.
0: Marketing Radija Feral 035-631-424. Viber 062-570-999.